letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

на стран, да се никамър.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubi.

letom na noć po cesti hodao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam pijan. Za malo bil je res naporen dan, sebili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še budica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazvijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pic, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Bete. Kaj imajo skupnega bitka talentov, opera, muzikal in slovenska popevka? Odgovor je jasen. Evo Črne Avbelj. Verjem v čudeže smehljaja. Eva Črne Avbelj kmalu praznuje 20 let svoje kariere in že ta petek nam bo kot VIP gostja zaupala, kako je 16-letna zmagovalka bitke talentov postala ena izmed najboljših vsestranskih vokalist v Sloveniji. Evo Črne Avbelj smo lahko občudovali tudi kot legendarno Veroniko Deseniško v muzikalu Veronika Deseniška na Celjskem gradu. Eva nam bo zaupala tudi to, zakaj je disciplina pomembnejša od talenta. Ne zamudite, ta petek v VIP petku, malo po osmi.
1: VIP petek.
0: VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10.
1: VIP petek.
0: VIP petek na Štajerskem valu.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.

0: Imajo skupnega bitka talentov, opera, muzikal in slovenska popevka. Odgovor je jasen. Evo Črne Avbelj. Verjemi v čudeže, smehljaja. Eva Črne Avbelj kmalu praznuje 20 let svoje kariere. In že ta petek nam bo kot VIP gostja zaupala, kako je 16-letna zmagovalka bitke talentov postala ena izmed najboljših vsestranskih vokalist v Sloveniji. Evo Črne Avbelj smo lahko občudovali tudi kot legendarno Veroniko Deseniško v muzikalu Veronika Deseniška na Celjskem gradu. Eva nam bo zaupala tudi to, zakaj je disciplina pomembnejša od talenta. Ne zamudite, ta petek v VIP petku, malo po osmi. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Nika Zorjan, pardon.

0: Ni ravno ponedeljkovo jutro, ampak petkovo. Evo, 7.8. na koledarju, na uri točno 6 in čas za prve jutrenje novice. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. Visoke temperature in dolgotrajna suša so zelo prizadele tudi divje živali. Štorklje sicer nimajo težav z visokimi temperaturami, vendar pa lahko dolgotrajna suša na nje negativno vpliva. Največ težav imajo mladiči, saj se težje znajdejo pri iskanju hrane in vode, pravi Urška Gajšek iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Če opazimo oslabelo štorkljo, ji pomagamo tako, da poskrbimo za veterinarsko oskrbo.
4: V tem primeru pokličemo številko 112 ali pa pač poskusimo poklicati azil za prosto živeče živali na muti direktno, da jo pridajo iskati in potem pomagajo pač strokovnjaki. Ne?
3: Pomagamo lahko tudi tako, da v bližini gnezd štorkljam nastavimo svežo vodo. To lahko nastavimo tudi za druge divje živali. Več podrobnosti izveste na naši spletni strani. V avgustu je Mladinski center Šentjur v sodelovanju z občino Šentjur pripravil fotografski natečaj Šentjur skozi moj objektiv 2026. Ta je letos povezan tudi z Evropskim tednom mobilnosti, ki poteka v septembru. Ine Zelič iz Mladinskega centra o natečaju razlaga.
5: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. V duhu Evropskega tedna mobilnosti vabimo vse, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo trenutke, objekte, naravo, dogajanje. Vse v bistvu, kar povzame lepote naše občine.
3: Posameznik lahko pošlje največ 3 vodoravne fotografije, ki morajo biti posnete v občini Šentjur. Rok za oddajo je zadnji dan avgusta. Podrobneje bomo natečaju spregovorili tudi v minutah za kulturo ob 18.30. Ob včerajšnjih prometnih nesrečah s tovornimi vozili na primorski avtocesti pa v sindikatu voznikov avtobusov opozarjajo, da takšni dogodki niso več osamljen prometni incident. Zauzemajo se za to, da za volanom avtobusa ali tovornjaka sedi strokovno usposobljen, zdrav, spočit in dostojno plačen voznik, ki razume jezik okolja, v katerem dela, ter ni prisiljen izbirati med voznim redom, dostavnim rokom in varnostjo ljudi. Ministrstvo za infrastrukturo med drugim pozivajo k pripravi načrta ukrepov za zaustavitev padanja poklicnih in varnostnih standardov med vozniki avtobusov in tovornjakov. Pristojne inšpektorate pa pozivajo k poostreni akciji nadzora.
0: Vreme bo danes spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem na severu, zvečer pa se bodo širile tudi proti osrednjim krajem. Dnevne temperature danes od 26 do 32 stopinj. Jutri se bo čez dan postopno razjasnilo, v nedeljo in ponedeljek pa ponovno sončno in nekoliko bolj vroče. Še aktualne temperature v Velenju ob 6. uri 20 stopinj, 21 v Podčetrtku in na Kristen vrhu, 21 prav tako v Celju, 22 stopinj v Slovenski Bistrici, 27 v Izoli.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Na relaciji Šentjur-Celje pred štorami za ovinkom pred bivšim Cibijem je na cesti manjša skala, bodite pozorni, da ne pride do kakšne nevšečnosti. Na štajerski avtocesti pa je pred izvozom Vransko smer Maribor oviran promet zaradi okvare avtobusa. Hvala, ki mi poročate in varno do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
8: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 6:06 na uri, petek je že danes, 7. august in ja, najboljši dan tedna je uradno tu.
0: O petkih smo ljudje boljše volje zato, ker nas možgani nagradijo z dobrim počutjem že ob sami misli na prihajajoči vikend, telo sprosti več dopamina in to je znanstveno dokazano.
1: O jebem ti, doktor znanstvenik Sadek, bravo, no.
0: In če temu dodamo še vi petek, ki ga štartamo ob 8. uri, je kombinacija popolna, ne?
1: No, kdo bo z nami danes, slišite po dveh odličnih.
7: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia. Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olivia.

0: Cause I gotta have faith.
1: Moje jutro.

0: Siddharta, Platina in Štajerski val, 13 minut čez 6, Loro in Davor želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi tokrat vikend uradno štartamo v Vipetku, malo po 8, ko prihaja pevka, ki je leta 2006 zmagala v bitki talentov.
1: Torej letos praznuje 20 let glasbene kariere.
0: Ja, in to na velikem odru 5. septembra v poletnem gledališču Studenec.
1: Eva Černe Avbel prihaja k nam v Vipetek in to malo po 8 uri.
0: Ja, je pa Eva človek tisočerih talentov in pevka, ki jo praktično najdemo v vseh zvrsteh in vse povsod. Ampak več o njeni bogati karieri malo po 8 uri v Vipetku.
2: Vipetek. Kaj imajo skupnega bitka talentov opera, muzikal in slovenska popevka? Odgovor je jasen. Evo Černe Avbel. Verjemi v čudeže smehlja. Eva Črne Avbel kmalu praznuje 20 let svoje kariere in že ta petek nam bo kot VIP gostja zaupala, kako je 16-letna zmagovalka bitke talentov postala ena izmed najboljših vsestranskih vokalistk v Sloveniji. Evo Črne Avbel smo lahko občudovali tudi kot legendarno Veroniko Deseniško v muzikalu Veronika Deseniška na Celjskem gradu. Eva nam bo zaupala tudi to, zakaj je disciplina pomembnejša od talenta. Ne zamudite, ta petek v VIP petku, malo po 8.
3: VIP petek.
2: VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Order Rainbow in Štajerski val, Lauro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: 26. je petek, je 7. august in danes, ja, sem razmišljal, ne, da so ene stvari v življenju res nelogične.
2: Kako to misliš nelogično?
0: Poglej, prideš k mizarju, ne, vse posod džago, prideš k frizerju, posod lasje, ne.
2: Drži.
0: Poje prideš k peku, posod neka moka,
2: ja.
0: Prideš pa na konc banko, pa nikjer ne vidiš narja. Še kul je privezan, gore pa piše, jo, ne vem, zvestoba do groba.
2: Ta pa je resnična, pa tudi odlična kolega, ja.
3: Večer s prijatelji.
4: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
3: Glasba
4: bo
3: prijatelji.
4: Seveda.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
4: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
4: Vsi na enem odru.
3: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
4: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
4: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. Kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom, že od 500 evrov.
7: Informacije in prijave na 041 725 130.
4: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
7: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
8: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
7: Prijatelj.

0: Where do you go? Mi dva z Davorjem nikamor, ker je čas za vremensko napoved, pa prometna informacija in tako naprej. Kot kaže, vročina danes vendarle nekoliko popušča. Pred nami je spremenljivo oblačen petek. Predvsem na severu se bodo pojavljale krajevne padavine. Proti večeru tudi bliže v srednji Sloveniji, dnevne temperature pa do 32 stopinj. Jutri že več jasnine, od nedelje naprej pa, kot smo vajeni, sončno in vroče.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni in previdni. Na štajerski avtocesti je pred izvozom Vransko smer Maribor oviran promet zaradi okvare avtobusa, tako da ja, tam strpno. Če pa ste na relaciji Šentjur-Celje pred štorami za ovinkom pred bivšim Cibjem, je nedolgo nazaj na cesti bila manjša skala, kar pomeni, da je možnost naleta. Upam, da so jo že odstranili, sicer pa previdno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo, petek je danes 7. august in poleg tega, da v VIP petek prihaja Eva Černe Aubel, je dobra novica, da tudi danes merimo temperaturo v točno določeni uri, v točno določenem kraju in s točno določeno osebo.
1: No, kje boste danes lovili srečo za vrednostni bon gostišča s prenočišči Bohorč, slišite v nadaljevanju.
4: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišča in prenočišča Bohorč Šentjur.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101 SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.

0: Ostavi da jo ne bi izmerili.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Temperaturo, ne? Da ne bo pomote. V naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje, merimo zunanjo temperaturo zraka vsak dan ob določeni uri v določenem kraju z določeno osebo.
0: Danes bomo ob 7:30 izmerili temperaturo zraka v Velenju, natančneje pri bistroju Franček, kjer je glavni šef pevec ansambla Stil Gašper Jazbec in njega kmalo pokličeva.
2: Zdaj pa še slišite, kako vrhunsko nagrado imamo?
0: Ja, vrednostni bon gostišča s prenočišči Bohorč, splača se poslati SMS ali WhatsApp sporočilo na 030 200 101.
2: Torej, Gašperja kličeva malo po pol osmi, že zdaj pa lahko pošljete SMS ali WhatsApp sporočilo.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
3: Odgovor pošli na številko 030 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
3: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Radi imamo hite.
3: Štajerski val.

0: Flirtovci in Štajerski val. Previdno na relaciji Šentjur Celje pred štorami za ovinkom pred bivšim Cibijem je nedolgo nazaj poslušalec opazil na cesti manjšo skalo. Zdaj upam, da so jo že odstranili, sicer pa previdno, da ne prije do naleta. Na pomurski avtocesti pa je med Svetim Jurjem in Vučjo vasjo proti Murski Soboti oviran promet, poškodba na vozišču, tako da tudi tam previdno. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Hvala in srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
4: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih, to nedeljo 9. avgusta od 11:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
5: Luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
6: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
7: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih. Z našimi ljudmi.
8: Zdaj, ali se bo že v petek začel trend počasnega ohlajanja ali pa morda potem soboto ali nedeljo. Vsekakor pa bo to obdobje te vročine s temperaturami nad 35 stopinj marsikje v Sloveniji rekordno dolgo.
6: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
9: Sem že kako leto nazaj videla za ta program Pony, ker sem že takrat začela malo stopati v to neko svojo podjetniško pot. Pa sem se pa zdaj nekako opogumila pa odločila, ker sem videla, da mi kar manjka še dosti stvari, da nekako svojo idejo razvijam.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
10: Ne bo samo krajevna skupnost noter, ampak bo prostori za društva, za Rdeči križ in pa tudi večnamenski prostor za, bom rekel, srečevanje krajanov.
6: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.

0: Davor in Ritmo Loko, ampak ne Davor Pušnik, Davor Adolfi. Ja, Davor je, ne, tako da dober tek.
1: Davor žveči.
0: Ja, se pravi. Jaz bom pa tudi zele med novicami na hitro. Kak si Nina, petek je tu?
1: Super, lačna, ko govoriš tako hrani.
0: Ah, ok, se ti pa pol po novicah.
1: Po novicah, tako.
0: Ok, sedem je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
3: V termah Olimija sta od odprtja novega družinskega hotela Vilinija minila dobra dva meseca. Približno 30 milijonov evrov vredna naložba je največja v zgodovini družbe. Kot pravi prokurist term Olimija Vasja Čretnik, se zanimanje za hotel razvija v skladu z njihovimi pričakovanji.
4: Zadeve lepo tečejo, od odprtja pa do danes smo sprejeli v hotelu že več kot 5000 gostov, to je nekaj več kot 15000 učitev, kar je sjajno. Danes, na primer, je konkretno FM imeli hotel Vilinija več kot 90% zaseden in to že po manj kot 3 mesecih delovanja.
3: Z odprtjem Vilinije so v termah Olimija ločili ponudbo za različne skupine gostov. Family Hotel Vilinija je namenjen družinam, hotel Sotelija pa je od letošnjega poletja namenjen izključno odraslim gostom brez otrok. Na Pohorje se je tudi letos mogoče odpraviti z brezplačnim poletnim avtobusom. Povezava med Slovensko Bistrico in Tremi Kralji je namenjena tako domačinom kot obiskovalcem. Jana Jeglič iz Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica.
5: Vozil bo vse do 1. septembra, vsako soboto in nedeljo, to je na glavni avtobusni postaji, pa potem na avtobusni postaji pri hotelu Leonardo, pri zdravstvenem domu, na Tenju in končna postaja pri Treh kraljih.
3: Brezplačna povezava je namenjena spodbujanju obiskovanja Pohorja brez avtomobila in trajnostni mobilnosti. Omogočen je tudi prevoz koles, več o vsem pa na naši spletni strani. Po rekordno dolgem vročinskem valu se danes obeta sicer le kratkotrajna ohladitev. Popoldne je pričakovati plohe in nevihte, ki se bodo iz severa države zvečer razširile proti osrednjim krajem. Bodo pa nevihte prinesle nižje temperature, ki se bodo v večjem delu države gibale med 26 in 32 stopinj Celzija. Pred nami je sicer tudi prometno obremenjen konec tedna. Že danes popoldne prometno-informacijski center pričakuje zelo visoko gostoto prometa, ki jo napovedujejo tudi za ves konec tedna. Podrobneje o vremenu in prometu pa v nadaljevanju Lovro in Davor.
0: Vreme bo danes spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem na severu, zvečer pa se bodo širile tudi proti osrednjim krajem, no dnevne temperature danes od 26 do 32 stopinj. Jutri se bo čez dan postopno razjasnilo, v nedeljo in ponedeljek pa ponovno sončno in nekoliko bolj vroče. Še aktualne temperature 22 stopinj v tem trenutku na Kalobju in v Rogaški Slatini, 22 prav tako v Slovenski Bistrici, na Ljubečni in v Žičah, na Hvaru 27.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimija.
7: Ja, zaenkrat hvala Bogu na cestah, vse štima, ker ste vi strpni in varni vozniki, naj tako ostane čim dlje. Če pa imate kakšno dodatno informacijo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
9: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: 4 minute čez 7 je prvi petek v avgustu, je tu 7. smo in ja, današnji dan ni čisto navaden. Že od leta 2007 je povezan z eno priljubljeno pijačo, ki se tudi pri nas na leto spije v velikih količinah.
0: Pa ne sam to, tudi sestavine zanjo pri nas raste v velikih količinah. Že veste, o kateri pijači govoriva?
7: No, če se vam sanja ali pa ne, več vam poveva v nadaljevanju.
8: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimija.
6: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimpije.

0: Dobro jutro. Z najboljšimi hiti vseh časov.
1: Štajerski val.

0: 10 minut čez 7 je dobro jutro, vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 7. avgust in ker je prvi petek v avgustu, po vsem svetu praznujemo svetovni dan piva. Ja, dan, ki je namenjen ljubiteljem piva, pivovarjem, hmelarjem, predvsem pa tudi gostincem. Ne?
1: Ja, pivo velja za eno najstarejših alkoholnih pijač na svetu. Če pogledamo Slovenijo, poprečen prebivalec doma spije okoli 26 litrov piva na leto. In ja, to, če preračunate, je skoraj ena steklenica na teden. Ne?
0: No pa še ena zanimivost. Slovenija je ena najbolj prepoznavnih hmeljarskih držav na svetu. Naše zeleno zlato večinoma konča v izvozu in ga seveda uporabljajo pivovari na vseh koncih sveta.
1: Imamo pa v Sloveniji tudi prav posebni ulici, in sicer pivovarniško ulico v Ljubljani in pivovarniško ulico, kje?
0: Ja, v Laškem.
1: Ja, verjetno ne, če je Laško, ne.
0: Ja, če pa bi radi nazdravili na res poseben način, potem je pravi naslov Žalec, kjer danes in jutri pripravljajo tradicionalni Krigl fest, kaj vse se bo dogajalo pri fontani piv zeleno zlato, pa nam je povedala Mojca Žnidar Istica.
2: Ja, res je, že odštevamo do našega tradicionalnega festivala Krigl fest ob svetovnem dnevu piva, ki je ta petek, 7. avgusta, in sicer v petek začnemo ob 17. uri pri fontani in odvija se bo koncert, v petek nastopi skupina Ozrok, ki bo zabavala do poznega večera obiskovalce, predstavili se bodo lokalni kraft pivovari, kulinarika, animacija in nagradne igre, tako da vsi lepo vabljeni in upam, da nam bo tudi vreme služilo. Slučajno v primeru res sladega vremena žal prireditev odpade, kar bomo pravočasno tudi obvestili vse obiskovalce. V soboto pa nadaljujemo potem z drugim dnevom, ko pa imamo nastop do vsem znane skupine Orlek za predskupino Slow Monkeys in prav tako spet vsi naši pivovarji, tako da spet pester dan se obeta tudi v soboto, vsi vabljeni.
1: No, zdaj veste, kam po dobro voljo. Žalec vas čaka, vi pa poskrbite za dobro voljo in varen prevoz domov. Štajerski val.

0: Odlični Robbie Williams, rock DJ na Štajerskem valu, 20 minut je čez sedmo. En zanimiv mail smo dobili, oziroma spletno sporočilo na naše radio, in sicer pogrešan je pes Kuki. Gre za belega maltežana, pogrešan je v okolici Šentvida pri Grobelnem. Prosijo, če ga kdo slučajno najde, naj jih pokliče, in ta oseba bo dobila tudi nagrado. To nam je napisal Maj. Pogrešen pa je od včeraj, od 7. ure dalje. Zdaj, če so ga dobili, jaz ne vem, sicer pa še telefonska številka ni 70 13 41 69, torej ni 70 13 41 69.
1: Če ste opazili Kukija, pokličite, lastniki bodo zelo veseli.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji, in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šetjur.
2: Odgovor pošli na številko 030 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje. Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar, za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem, pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
2: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko gledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo cele.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Bitke. Kaj imajo skupnega bitka talentov opera, muzikal in slovenska popevka? Odgovor je jasen. Evo Črne Avbel. Verjemi v čudeže, smehljaja. Eva Črne Avbel kmalu praznuje 20 let svoje kariere in že ta petek nam bo kot VIP gostja zaupala, kako je 16-letna zmagovalka bitke talentov postala ena izmed najboljših vsestranskih vokalistk v Sloveniji. Evo Črne Avbel smo lahko občudovali tudi kot legendarno Veroniko Deseniško v muzikalu Veronika Deseniška na Celjskem gradu. Eva nam bo zaupala tudi to, zakaj je disciplina pomembnejša od talenta. Ne zamudite, ta petek v VIP petku, malo po osmi.
1: VIP petek.
0: VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10.
1: VIP petek.
0: VIP petek na Štajerskem valu.

0: Mystical Magical in Štajerski val. Danes sončna očala mogoče ne bodo edina stvar, ki jo je fajn zet seboj. Predvsem na severu bo prišel prav tudi dežnik, spremenljivo oblačno bo, občasno bo deževalo, dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj. Jutri se bo vreme že postopno izboljševalo, od nedelje naprej pa ponovno sončno in vroče.
1: Vroče zaenkrat ni na cestah, hvala Bogu vse štima, ker ste vi strpni in varni vozniki. Če pa opazite kakšno dodatno težavo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Varno do cilja pa srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Petek je, na uri pa 7:32 minut, 7. avgust. Ja, fajn ga je začeti pozitivno.
0: Ej, ravno sem prebral en vicno.
1: Ja, ziher, nič kaj.
0: Čaki, posluši to. Se srečate dve spodnici v pralnem stroju, ne? Ja. Pa reče prva drugi. A si bila na dopustu? Pa reče druga. Ja, zako pa? Pa reče prva. Ja, ker si tak fajn rjava, ne?
1: No, nadaljevanje se selimo v Velenje v bistro Franček, kjer bomo preverili temperaturo. Oglasil se nam bo šef Gašper Jazbec, ki pa je tudi pevec ansambla Stil.
3: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

La Sketchup in Štajerski val. Super poletna muzika, 7:41 je na uri. Temperature se počasi dvigujejo, ampak ne tako kot v preteklih dneh. Mi smo jo že izmerili in sicer v Velenju pri Bistroju Franček, odkoder se nam je javil Gašper, pevec ansambla Stil. Zdaj več nam bo zaupal takoj, ko svoje opravi še Žan Serčič.

0: Žan Serčič, pijan od ljubezni in Štajerski val, 7:44 je na uri, petek je 7. august in danes bo, kot kaže, par stopin manj kot čez teden, ampak nas to ne ustavi.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Vsak dan merimo zunanjo temperaturo zraka ob določeni uri, v določenem kraju, z določeno osebo in v tem trenutku je z nama Gašper Jazbec, pevec ansambla Stil, sicer pa šef bistroja Franček v Velenju.
0: Gašper, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro, družba.
2: Ej, daj nama pojeno, kak si kaj?
3: Ja, odlično, evo, kako ste vidva?
2: Ja, super, mislim, hvala ti, ne.
0: Tako kot vedno, fajn, ne. Ok, Gašper, gremo k bistvu. Koliko stopinj je trenutno v Velenju pri bistroju Franček?
3: Ja, v Velenju pri bistroju Franček je pa temperatura stopinj.
2: Aha, ok, tisto najpomembneje smo zakrili, ne. Zdaj pa tak, najo zanima tudi, kak se kaj hladite stilovci v teh dneh, glede na to,

0: da si ti pevec ansambla Stil.
1: Ja, veliko vode spijemo, a ne? Pa pod klimami smo.
2: Ja, to se le držite. No, ko smo že ravno na liniji, kje vas lahko poslušalci slišijo konec tedna?
1: V soboto igramo v Hribah, Koča pod Raduho, pa Noč pod Topoli, Juršinci, evo.
2: Torej bo pestro, bravo Gašper. Ej, hvala za javljanje, lepo se imej, pa se kaj vidimo na kakšni veselici ali pa pri nas na radio, ne, dobrodošel.
1: Ja, hvala, hvala, lep pozdrav.
0: Ja, nič, torej, koliko je bila zunanja temperatura zraka pri bistroju Franček v Velenju o 7:30, dajte nam poslati SMS 030-201, lahko nam pošljete tudi WhatsApp sporočilo. Nagrada pa vrhunska, vrednostni bon gostišča s prenočišči Bohorč.
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
4: Odgovor pošli na številko Konič 30-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
5: Radi imamo poletje. Poletje.

0: Modrijani in stilovci tam za vasijo na Štajerskem valu, 10 je še ostalo do 8, Laura in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro.
0: Petek danes in ja, idealen trenutek za hiter skok v zgodovino.
1: Na današnji dan davnega leta 1895 je Jakob Aljaž postavil legendarni stolp na vrh Triglava.
0: Ja, Aljažev stolp je bil postavljen na današnji dan in danes stoji tam že ponosno 131 let.
1: Tako da, če se vam bo današnji četrtek vlekel, oziroma petek, no, pomislite na te gospode, ki so pred 131 leti na vrh Triglava spravljali Aljažev stolp.
0: Res je, proti temu nič ni težko.
1: Pa, zihar, da ne.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na žegna je koj v Gorico per Slevnci. Jaz sem svojega loni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
5: Marta, pa se tu nimaš koja?
4: Pa ne koj, moj frančak.
5: A ja?
4: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
6: V nedeljo, 9. augusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
2: Rogaške novice ta teden.
7: Znani prvi županski kandidati.
2: To, kar me zanima. Rogaške novice.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You in Štajerski val. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pa tudi Nini Slak, ki seveda skrbi za novice. Dobro jutro.
2: Vrti program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Na Zbelovem v občini Slovenske Konjice bodo v nedeljo obeležili Dan gasilca, Dan solidarnosti. Ob priložnosti se vsako leto zahvaljujejo gasilcem, ki so na ta dan leta 2004 priskočili na pomoč ob hudi ujmi, v kateri je bilo na območju Slovenskih Konjic uničenih več kot 1000 objektov. Tomaž Pahole, predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice, razlaga, da bo letošnje praznovanje nekaj posebnega.
4: PGD Zbelovo pridobiva novo vozilo GVC1, se pravi cisterno z vodo, je eno redkih društv v naši zvezi, kjer ni imelo cisterne, tako da bo res to neki zgodovinski dan za gasilsko zvezo, za njihovo društvo, za njihove vaščane in seveda tudi za našo občino.
3: Cisterno bodo na praznovanju blagoslovili, prav tako tudi novo vozilo Gasilske zveze Slovenske Konjice. Svečana prireditev ob dnevu gasilca se bo v nedeljo začela na igrišču Zbelovo 9 minut čez 18. uro. Na današnji prvi petek v avgustu tradicionalno obeležujemo svetovni dan piva. Obeležili ga bodo tudi pri fontani piv Zeleno zlato v Žalcu z vsakoletnim Krigl festom, ki bo danes in jutri združil slovenska kraft piva, kulinariko in glasbo. Matej Sitar iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec pa izpostavlja posebnost letošnjega Krigl festa.
5: Je ta, da bomo imeli oba dneva med 16. in 20. uro hop in hop off avtobuse. To pomeni, da bomo obiskali vse lokalne kraft pivovarje, tako pivovarno Flajs, pivovarno Klef in pa pivovarno Green Gold. Vsako polno uro bo mogoče se odpeljati s tem avtobusom do ene izmed pivovarn in pa potem ob vsaki polni uri tudi nazaj.
3: Na Krigl festu pri fontani piv Zeleno zlato v Žalcu bo nocoj koncert skupine Vzrok, jutri pa bodo nastopili Orleki s predskupino Slow Monkeys. Dogajanje se bo oba dneva začelo ob 17. Ob današnjem svetovnem dnevu piva še nekaj zanimivih podatkov državnega statističnega urada na to temo. V Sloveniji se je leta 2024 s proizvodnjo piva ukvarjalo 65 podjetij oziroma 5 manj kot leto prej. Povprečna maloprodajna cena pollitrskega ustekleničenega ali točenega svetlega piva je lani znašala 3,92 evra. V Slovenijo je bilo lani uvoženega za skoraj 34 milijonov evrov piva, od tega za slabo polovico iz Hrvaške. Mednarodni dan piva pa zaznamujemo od leta 2007, ko je iz lokalnega slavja v Santa Cruzu v Kaliforniji prerasel globalno praznovanje.
0: Vreme bo danes spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem na severu, zvečer pa se bodo širile tudi proti osrednjim krajem. Dnevne temperature danes od 26 do 32 stopinj. Jutri se bo čez dan postopno razjasnilo, v nedeljo in ponedeljek pa ponovno sončno in nekoliko bolj vroče. Še aktualne temperature ob 8. uri termometri kažejo 22 stopinj v Velenju, 23 v Celju, 24 v Slovenski Bistrici, v Podčetrtku in na Kristenvrhu, 28 stopinj v Izoli.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: V Šmarju pri Stari pekarni ste opazili radarsko kontrolo, previdno na pomurski avtocesti na izvozu Gančani proti Madžarski je ustavljeno tovorno vozilo, tako da ja, tudi tam previdno, če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, ki bi koristila vsem udeležencem v prometu, pa mi to posredujte na brezplačno številko. Hvala.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
8: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
1: 4 minute čez 8 je dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, kot smo obljubili, vikend tudi tokrat uradno štartamo v V5-ko, tokrat z Evo Črne Aubelj. Dobro jutro, Eva.
8: Dobro jutro obema in vsem poslušalcem in poslušalkam.
0: Eva, večina navadnih ljudi poje ponavadi sam po tušem in v avto, ne? A ti kot profesionalna pevka, tu če vedno poješ recimo po tušem?
8: Ja, potušem v avtu povsod, kjer lahko.
1: Ok, pred tabo je veliki koncert ob 20-letnici karijere, ampak več o koncertu, ki nas čaka čez slab mesec v poletnem gledališču Studenec, nam zaupaš v nadaljevanju.
7: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimpija.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme

0: Čudeži smehljaja, 8 minut čez 8 na Štajerskem valu.
1: Kaj imajo skupnega bitka talentov, opera, muzikal in slovenska popevka? Odgovor je jasen. Evo Črne Avbelj, ki je danes naša VIP gostja. VIP petek.
0: Eva, 5. septembra boš v poletnem gledališču Studenec praznovala 20 let svoje kariere. A si si takrat, ko 16-letnica predstavljala, da bo glasba čez 20 let tako velik del tvojega življenja?
2: Ja, niti slučajno in tudi ne moram verjeti, da je že minilo 20 let, ampak številke kažejo, kar pač kažejo in moram priznati, da je to res. Zelo sem vesela, v bistvu in lahko rečem, kakor da je moj najboljši dosežek to, da še vedno tako rada pojem kot na začetku, kot 16-letna punca se počutim še vedno.
3: No, kako pa se spominjaš bitke talentov in vseh začetkov?
2: Same lepe spomine imam na bitko talentov, spomnim pa se, kako pogumna sem bila takrat in v bistvu, da si moram tudi zdaj reči sama sebi, da ne samo zaupam svoji ženski intuiciji, pa bo vse v redu.
0: Eva Baebo, koncert v poletnem gledališču Studenec vrhunski. Zdaj tisto najbolj pomembno, a vstopnice so še na voljo?
2: Vstopnice so še na voljo na Eventimu, tako da res prisrčno vabljeni. Imela bom koncert s policijskim orkestrom in z glasbenimi gosti 5. septembra na poletnem gledališču Studenec, tam, kjer sem naredila svoje prve gledališke korake.
3: No, a nam lahko izdaš še kakšen bombonček, ki nas čaka na koncertu?
2: Lahko povem, da sem zelo vesela, da bo moj gost, tudi Klemen Torkar, s katerim bova skupaj zapela narodno zabavno skladbo Lepe ste ve karavanke.
3: Wow, to je to.
2: In vedno, ko jo vadim, že sedaj mi grejo mravljince po rokah, tako da res komaj čakam ta trenutek.
0: To skladbo ste že zapela v oddaji v petek zvečer. Jaz sem imel to čast, da sem lahko nastopil z vama in odkrito povedano, pa ne zato, ker si ti tu, ena izmed mojih najljubših točk vseh sezon na
3: oddaji. Ja, to je že večkrat zvečer.
2: Hvala, hvala in res sem vesela, da sva danes spet skupaj tukaj v studiju.
0: No, zdaj, v 20 letih se človeku marsikaj zgodi, ne? A si med pripravami na koncert odkrila kakšno pesem, ki si jo že skor pozabila, pa rekla, o, lej, tole pa moramo dodati na repertoar.
2: Ja, lahko povem, da tudi obožujem slovenske popevke, ki jih bom tudi prepevala in moja najljubša skladba je Med iskrenimi ljudmi, ki jo bom tudi zapela.
3: Zdaj, glede na to, da si izkušena pevka, šolana, poješ vse zvrsti, bila si na vseh odrih, a bo trema študencu kaj večja kot ponavadi?
2: Jaz imam vedno tremo za vsak nastop, tako da ja, bo prisotna sigurno, ampak trema je moja prijateljica po vseh teh letih in mi samo pomaga, da se še bolj zberem in dam vse od sebe, kar lahko moji dragi publiki.
0: Eva, kaj te je glasba naučila v življenju?
2: Glasba me je naučila, da je disciplina bolj pomembna kot motivacija. Vsi smo tukaj glasbeniki in vemo, kaj pomeni veliko odrekanj, veliko pa tudi veselja in zadovoljstva po tem delu.
0: Če še gremo zdaj malo na muzikal, ljudje v naših krajih smo te še bolje spoznali v muzikalu Veronika Deseniška.
3: Kakšna izkušnja je bila to zate?
2: Nepozabna, ker Veronika Deseniška je nekaj, kar se je zares dogajalo, slovenska zgodba Romeo in Julije. In res sem počaščena, da sem lahko igrala in pela tako čudovito vlogo, kot Veronika je. Naučila me je, da moram biti pogumna in slediti svojemu srcu.
3: Eva Črne Avbelj ostaja z nami.
1: V VIP petku z nami Eva Črne Avbelj.

0: 18 minut je na uri, oziroma 19 je že čez 8, danes pa je petek, 7. august. Super družbo imamo v Vipetku, Eva Črne Avbelj z nami in Eva, z Laurekom sva ti med drugim pripravila dileme.
1: Če si po horoskopu tehnica, tako jaz, pa boš verjetno imela problem se odločiti.
2: Aha, sem kozorog, bomo videli.
1: V redu, prva dilema, opera ali muzikal?
2: Ja, ker orang dilema moboje.
0: Opera ali slovenska popevka?
2: A to bo šlo skost ko opera. Slovenska popevka je tudi oboje.
1: Velik simfonični orkester ali akustični klavir?
2: Velik simfonični orkester.
0: Gala koncert ali gasilska veselica?
2: Oboje.
1: Okay. Frak ali kavbojke?
2: Za mene kavbojke.
0: Mikrofon ali akustika brez ozvočenja?
2: Odvisno, kaj pojem, bom rekla brez ozvočenja, no.
1: Studio ali oder?
2: Oder, definitivno.
0: Prvi ton ali zadnji aplavz?
2: Zadnji aplavz.
1: Generalka ali premiera?
2: Premiera.
0: Petje v slovenščini ali italijanščini?
2: V slovenščini.
1: To je to. Eva Črne Avbelj ostaje z nami.
3: Večer s prijatelji.
4: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
3: Glasba
4: bo.
3: Prijatelji.
4: Seveda.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
4: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
4: Vsi na enem odru.
3: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
4: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
4: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pipko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pipko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pipko, doživite nizke cene.
5: Luda kuća, luda kuća.
3: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. augusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost. Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
4: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Grace Kelly in Štajerski val, točno pol devetih je na uri in kot kaže, si bomo danes od največje vročine vsaj malo spočili. Spremenljivo oblačno bo, predvsem na severu bodo nastajale krajevne padavine, zvečer se bodo širile tudi proti osrednji Sloveniji, dnevne temperature pa do 32 stopinj. Že jutri se bo zjasnilo, od nedelje naprej pa ponovno sončno in vroče vreme.
1: Pri trgovini Kea v Šmarju pri Jelšah ste poročali o radarski kontroli, previdno vsi, ki se vozite v smeri Rogaške Slatine. Na štajerski avtocesti pa je oviran promet pri Slovenski Bistrici jug, žival je na vozišču, tako da pozorno, da ne prijedo na leta. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Minuta je čez pol deveto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je danes 7. avgust, ne čisto navaden petek. V prvi vrsti, ker smo v VIP petku in v drugi, ker je danes poseben mednarodni dan.
1: Eva Černe Avbel je z nami, a bi slučajno vedela svetovni dan česa je danes?
4: Ne, dejta mi povejat,
1: prosim. Ba je ta stvar zelo tak priporočljiva za glas.
4: Res?
1: Da pomaga, no, ene pevke celo to pijejo.
4: A, zdaj pa mislim, da vem, zakaj se.
1: Kaj misliš?
4: Pivo.
0: Ja, bravo. Ja. Svetovni dan piva je in v nadaljevanju nas čaka in super zanimiv kviz o pivo. A poznaš verjetno pivo, temno, svetlo?
4: Poznam, to je pa tudi Tom.
0: Okay. Malo težje vprašanja pa so, ampak ti bova pomagala, ker midva sva kar ljubitelja piva.
4: O, super.
3: V VIP petku z nami Eva Črne-Avbel.

0: Pomlad v mestu in Štajerski val, 8:35 je na uri, 7. smo in v prvem VIP petku meseca avgusta.
1: Danes z nami v VIP petku že 5. septembra pa na velikem odru poletnega gledališča Studenec, kjer bo vsestranska Eva Črne Avbelj praznovala 20 let svoje kariere. VIP petek. VIP petek.
2: Eva Črne Avbelj, 5. septembra te v poletnem gledališču Studenec čaka velik koncert ob 20. obletnici kariere. Zdaj z Lovrekom tudi mal pojava, ne? Nama recimo pri glasu pomaga pivo, a tudi ti pred kakim nastopom spiješ kakšnega?
3: Slišala sem, da pivo res pomaga in je dober za glas, jaz pa ne pijem, ker v bistvu sploh ne pijem alkohola.
0: Aha, ok. Tudi brez alkoholnega, ne? Brez alkoholnega piva.
3: Lahko bi brez alkoholno, ja, ampak ga ne, no.
0: Ok, ok. Kot obljubljeno.
2: Ok, zdaj smo tule kar taki različni.
0: Ja, smo na dveh bregovih, ne. Kot slovenski politiki, levo pa desno, ne. To sredine pri nas ni. Ok, kot obljubljeno sledi kviz o pivu, ker je danes mednarodni dan piva. Zdaj, prvo vprašanje, verjetno si že kje slišala, drugač bomo pa z Davorjem tudi malo pomagala. Dej, pa pomagaj. Ok, Avca popije največ piva na svetu. Trije možni odgovori. A. Nemčija, B. Češka, C. Irska.
2: Nemčija, Češka ali Irska?
3: Irska ali Češka?
0: Ena izmed teh je, ja.
2: Liza, Češka je. Ali Irska?
3: Joj, obe bi lahko, a je Irska.
0: Irci so po mojem malo bolj na viski, ne?
3: Spravo, Češka.
0: Češka, bravo,
2: bravo.
0: Ok.
2: Iz katerih štirih sestavin je po nemškem zakonu iz leta 1516 dovoljeno variti pivo? A. Voda, slad, hmelj in kvas. B. Voda, sladkor, hmelj in limona. C. Ječmen, koruza, voda in sladkor.
3: A.
0: A.
2: A. Voda, slad, hmelj in kvas.
0: Zadnji odgovor.
2: Ja, odgovor je pravilen.
0: Bravo. Kaj pomeni izraz lager? A. Temno pivo. B. Pivo, ki zori pri nizkih temperaturah, ali C, brezalkoholno pivo?
3: Dej ta mi pomagati.
2: Temno pivo pač je temno pivo.
3: Drugo,
2: brezalkoholno pivo je brezalkoholno.
3: Ja. Druga varianta.
2: Ja, je
0: pivo,
2: pa...
0: ki zori pri nizkih temperaturah.
2: Bro,
0: pa se Evi gre tole v pivo. Ja.
2: Ne, mi ti govori, da ne piješ pivo.
3: Ne, se. Vem, kako je dobro pivo.
0: Ja. Kakšen okus ima, ne, se tako. Še spomniš. Ja.
2: Eva, kaj daje pivo značilno grenkobo? A. Ječmen, B. Hmelj ali C. Kvas? Kaj bi ti rekla? Značilno grenkobo. A misliš, da je hmelj tisti, ki pač da res tista prav okus, pa malo grenkobe zraven?
3: Ja, bi rekla.
0: Jaz vem, da po kvasu pač gre gor, ne, pač kak rečejo, ne.
2: Ja, pač pa tudi malo te napihne.
0: Ja, kvasu, tako, ne? Tako. Hmelj...
3: Povej, takaj bi vidva rekla.
0: B. Ok, pravilen odgovor. Poznaš Oktoberfest v Münchnu?
3: Ja.
0: Ok, koliko približno traja tradicionalna prireditev? A. En teden, B. Okoli dva tedna ali C. En mesec?
3: Joj, jaz bi rekla, da en teden, ampak koliko je?
2: Ja, en teden je premalje.
0: Nekaj vmes, ja, nekaj vmes.
3: Potem je dva tedna,
2: jaz sem
3: ne,
2: bil
3: da
2: letos,
3: smo...
2: pa en teden je premalje, res. Aha.
0: A si bil? A točno, ti si bil.
3: Dva tedna, da lahko užiješ vse, kar ponuja.
0: Bravo, evo, točno to.
2: No, dobro, mi smo bili tri dni, ne, zdaj, da ne bo pomotno.
0: Ja, sej več tak bok ne daj, ko ne vem, kaj bi se razlili, ne, prpelali.
2: Vprašanje. In zdaj še mit ali resnica? Temno pivo vsebuje več alkohola kot svetlo.
0: Je to mit ali resnica?
3: Jaz mislim, da je mit.
0: Mit?
2: Ja.
0: Odgovor je pravilen.
2: Res je, barva ne pove nič o vsebnosti alkohola. Tako je.
0: Pivo je starejše od vina, mit ali resnica?
3: Kaj pa vem.
0: Kaj je bilo prej, pivo ali vino?
3: Mogoče lahko rečem vino.
2: No, tudi ne. Pa ne moramo priznati odgovora. Da je pravilno, pivo je bilo prvo.
0: Prvi zapisi o pivu segajo več kot 5000 let v preteklost.
2: Pivo mora biti vedno ledeno hladno. Mit ali resnica?
3: Odvisno, kaj imaš raje. Tako da mit.
2: Ajde, mit.
0: Pravilen odgovor, ja.
2: Odvisno od vrste, ne? Nekatera piva so najboljša pri 8 do 12 stopinj Celzija.
0: Še pred zadnje vprašanje, pena je samo za lepši vides.
3: Ne, ni.
2: Mit.
3: Ja.
2: Ok.
0: Bravo. Pomaga ohranjati aromo in preprečuje prehitro ohranjanje CO2.
2: Ok, to je to. Mislim, da je dovolj vpivo. Eva, bi še ti imela kakšno vprašanje?
3: Povejte mi vajno najljubšo pivo, svetlo ali temno ali temno, kaj posebnega.
2: Guinness. Poznaš?
3: Ja, no, super, poznam.
2: Evo,
0: moje?
2: Recimo, je meni najbolj ljubše.
0: Vulko, pa hladno.
2: Pa ni važno,
0: kjero. Pa ni važno, kjero je.
2: Sam da je vulko.
0: Sam da je vulko, pa hladno.
3: Odlično.
0: Eva, če ne, Abel ostaja z nami tudi v nadaljevanju.
1: Petku z nami
0: trohanje CO2.
2: Ok, to je to. Mislim, da je dovolj vpivo. Ali Eva, bi še ti imela kakšno vprašanje?
3: Povejte mi vajno najljubšo pivo, svetlo ali temno ali
2: temno,
3: kaj posebnega.
2: Temno Guinness, poznaš?
3: Ja, no, super, poznam.
2: Evo,
0: moje?
2: Recimo, je meni najbolj ljubše.
0: Vulko, pa hladno.
2: Pa ni važno, kjero.
0: Pa ni važno, kjero je.
2: Sam da je vulko.

0: Black Velvet in Štajerski val, 13 minut pred 9. Eva Črneja Obel je z nami v Vipetku. Eva, glasba spremlja ljudi v najlepših, pa tudi v najtežjih trenutkih življenja. Ne? Če bi lahko zdaj poslušalcem danes podarila eno samo misel, ki bi ostala še dolgo po našem Vipetku, katera misel bi to bila?
1: Jaz bi jim rekla, da vse se da, če se hoče, tako da samo pogumno v življenju naprej, pa se bo vse uredilo tako, kot se mora. Tako da optimizem do konca.
2: No, za na konec, če se slab mesec torej praznuješ čudovit jubilej 20 let glasbene poti, kje in kdaj se lahko skupaj s tabo veselimo tega posebnega večera?
1: 5. septembra na poletnem gledališču Studenec imam veliki koncert ob 20-letnici kariere s policijskim orkestrom in z mojimi ljubimi glasbenimi gosti ter čudovito publiko, res vsi lepo vabljeni.
0: In kot rečeno, stopnice so vedno še na voljo.
1: Na Eventimu.
0: Eva, naj tvoj glas še dolgo piše lepe zgodbe. Hvala za obisko v našem Vipetku, uspešen jubilejni koncert in za začetek na naslednjih 20 let.
1: Hvala, hvala vama za povabilo. Res pozitivna energija je tukaj v studiu, tako da danes bo odličen dan, to čutim.
0: No, to je to, itak bo, tako smo se zmenili.
2: Še dan piva je.
1: Tako.
0: Lepo se vej, čau.
1: Enako.
2: Čau.
3: Gobrsko društvo Kozjansko Kozje vabi na predavanje strokovnjaka Slavka Šeroda na temo Zdravilne gobe, zaklad naših gozdov. To soboto 8. avgusta ob 11. na gradu Podsreda. Predavanje je primerno za začetnike in izkušene poznavalce. Vstop je prost, vabljeni.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
9: Informacije in prijave na 041 725 130.
8: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
9: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
10: Tednik Panorama v novi številki prinaša: 6-milijonska investicija komunale gre v zaključno fazo. V regijskem parku Pohorje opozarjajo na porast nezakonitega kurjanja in hrupa. Ginekološka ambulanta v Slovenski Bistrici z nadomestnimi zdravniki. Zaradi suše vode zmanjkuje, ponekod jo dovažajo s cisternami.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Konga in Štajerski val, vsak čas bo ura 9, kar pomeni, da je čas za novice. Nina Slak je že pred mikrofonom. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Eno vprašanje, in sicer danes smo merili temperaturo ob 7:30 pri bistroju Franček v Velenju. Kaj misliš, koliko je bila temperatura zjutraj, kaj bi rekla?
1: Ja, ne vem, v Celju je bila ob 6:30 zjutraj 23.
0: Eno, kaj pa 2 ure kasneje, recimo v Velenju, kaj bi rekla?
1: Ne, 25.
0: Ok, vse skupaj nam je zaupal Gašper Jazbec, pevec ansambla Stil. Če imate vi odgovor, nič 30 201, pošljite nam SMS ali WhatsApp sporočilo. Vaš je lahko bon gostišča s prenočišči Bohorč, ampak kako do njega slišite takoj po novicah 9. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Dolgotrajna suša ne zmanjšuje le pridelka na njivah, ampak vse bolj ogroža tudi zaloge krme za živali. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje opozarjajo, da so bili letošnji odkosi trave marsikje precej manjši od običajnih, zato številni rejci že razmišljajo, kako bodo prehranili živino v zimskih mesecih. Igor Škerbot.
4: Na travnatih površinah zmanjkuje odkosov, ker odkosi v prvej košnji niso bili tako obilni, kot bi lahko bili, ponekod ni bilo že drugega, zdaj že tretji odkos močno zmanjšan in to se bo potem seveda v seštevko odrazilo v pomankanju tudi krme za živali.
3: Po besedah Škrbota se lahko posledice suše prenesejo tudi na živinorejo in oskrbo s hrano.
4: Marsikateri kmetovalec se zdaj že sprašuje, kako bo potem v roku do naslednjega leta, seveda v zimskem obdobju, uspel prehraniti svoje trenutno število živali. Verjetno bo prihajalo do odločitev o zmanjšanju rejenih živali v hlevih. Z manjšo ponudbo se potem seveda logično povišajo cene.
3: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje opozarjajo, da posledice letošnje suše ne bodo vidne le ob žetvi, ampak se lahko odrazijo tudi pri preskrbi s hrano v prihodnjih mesecih. V občini Vojnik so dobili novo ulico. Občinski svetniki so na eni izmed preteklih sej območje stare sušilnice, kjer nastaja nova stanovanska soseska s 4 več stanovanskimi objekti, uradno poimenovali ulica Doroteje Hauser. S tem so se poklonili umetnici, ki je pomemben del svojega življenja in ustvarjanja posvetila Vojniku. Pobuda za poimenovanje ulice po Doroteji Hauser je bila sicer podana že pred leti, njena uresničitev pa je sovpadla z razvojem tega dela naselja. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic danes ob 1:20 zjutraj zabeležili potres magnitude 3,3 v bližini reke na Hrvaškem. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci posameznih krajev Južne Slovenije. Kot so sporočili iz urada za seizmologijo na Agenciji za okolje, je bilo nadžarišče potresa 30 km vzhodno od reke na globini 11 km. Intenziteta potresa v Sloveniji pa sicer ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici.
0: Vreme danes spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem na severu, zvečer pa se bodo širile tudi proti osrednjim krajem. Dnevne temperature danes so 26 do 32 stopinj. Jutri se bo čez dan postopno razjasnilo, v nedeljo in ponedeljek pa ponovno sončno in nekoliko bolj vroče. Še aktualne temperature 25 stopinj v tem trenutku v Rogaški, v Slovenski Bistrici na Ljubečni, 25 prav tako v Žičah, 25 stopinj na Kalobju, 28 na Hvaru.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Opazili ste radarsko kontrolo v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, policijska kontrola pa je na relaciji Celje-Vojnik pri nadvozu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
8: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro. Moje
6: Ja, dober dan.
0: Dober dan.
6: 4 minute čez 9, danes pa je že petek, 7. august.
0: In danes naju zelo zanima, koliko je bila zunanja temperatura zraka ob pol 8 uri pri bistroju Franček v Velenju. Zgodaj zjutraj se nam je javil Gašper Jazbec, sicer pevec ansambla Stil.
8: Ja, v Velenju pri bistroju Franček je pa temperatura stopin.
6: Ok, neke decimalke so se vmes pojavile, sem tako, da veste, mečken za orientacijo, pošljite SMS na nič 30201 ali WhatsApp sporočilo.
7: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olivia.

0: Brian Adams in Štajerski val, 11 minut čez 9, je Lauro in Davor, pa vam želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: Petek je 7. august in danes bo, kot kaže, par stopin manj kot čez teden, ampak nas to ne ostavi, da jo ne bi izmerili.
2: Ko vroče je vaše poletje?
1: Ja, Davor govori o temperaturi, ne? Ja, da si slučajno kdo kaj drugega ne predstavlja. O naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje, merimo zunanjo temperaturo zraka vsak dan ob določeni uri v določenem kraju z določeno osebo.
0: Danes smo ob 7:30 izmerili temperaturo zraka v Velenju, z nama pa je bil pevec ansambla Stil Gašper Jazbec, takole pravi, no?
3: Ja, v Velenju pri Bistroju Franček je pa temperatura...
1: Ja, s tem, da zdaj, glede na to, da stilovci veliki grajo, ne, so tak fajn žurerski bend, na jo je tudi zanimalo, kak se kaj oni hladijo.
3: Ja, veliko vode spijemo, a ne? Pa pod klimami smo.
0: Okej, okay, ja. Čeprav je danes svetovni dan piva, ne?
1: Ja, in še to, ki jih bomo lahko slišali ta konec tedna?
3: V soboto igramo v Hribah. Koča pod Raduho, pa noč pod Topoli, Juršinci, evo.
1: No, tu smo pa skup jutri, tak da poskočili pa stil, ha? To pa bo fešta.
0: To bo žurka na polno. Sicer pa pošljite SMS na nič 30 201, čakamo vaše odgovore, torej koliko je bila izmerjena temperatura zraka v Velenju o 7:30 zjutraj.
1: A bomo še povedala, kak fajn nagrado imamo?
0: Daj povej, no.
1: Ja, darilni bon, gostišče s prenočišči, bohorče lahko vaš, tak da splača se, pošljite hitro.
2: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji. In osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
4: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
2: Radi imamo hite.
4: Štajerski val.

0: Gaga Poka, ha? Mark Knopfler.
1: Ta kot naša Jasmina na Citre.
0: Ja, Jasmina pride do povdne v naši družbi.
1: Ja, zelo kmalo bo v naši družbi. 21 minut čez 9 je petek je danes in idealen trenutek za hiter skok v zgodovino.
0: Na današnji dan davnega leta 1895 je Jakob Aljaž postavil legendarni stolp na vrh Triglava.
1: Ja, Aljažev stolp je bil postavljen na današnji dan in danes stoji tam že ponosno 131 let.
0: Tak da, če se vam bo današnji petek recimo pod narekovaji vlekel, ne, pomislite na te gospode, ki so pred 131 leti na vrh Triglava spravili Aljažev stolp.
1: Ja, proti temu nič ni težko.
0: Pa če še je bilo vroče tako tudi dni, pa kdo bo to gor vlačil?
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
5: V soboto 8. avgusta od 8. ure dalje vabljeni na Lovrenčev sejem v Trg Podčetrtek. Čaka vas bogata sejemska ponudba, pester kulturni in zabavni program, otroške delavnice in mnogo več. Z nami bo od 11. do 13. tudi gost dneva, Domen Kumer. Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve cesta skozi trg zaprta za promet. Obvoz pa bo ustrezno urejen. Vabljeni v Podčetrtek na sejemski dan.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Danes nekoliko več oblakov in nekoliko manj vročine, potem pa poletje znova prestavil višjo prestavo. Krevne padavine bodo danes predvsem na severu, zvečer se bodo pojavljale tudi proti osrednji Sloveniji. Dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri postopna razjasnitev, v nedeljo in v ponedeljek pa znova sončno in bolj vroče. V tem trenutku okoli 26 stopinj Celzija. Policijska kontrola je na relaciji Celje-Vojnik pri nadvozu, na Štajerski avtocesti pa bodite pozorni, oviran je promet pri Domžalah proti Mariboru. Počilo je, tako da pozorno in previdno, potovalni čas se vam podaljša za 20 minut. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val.
3: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dve minuti čez pol deseto je prvi petek v avgustu, je sedmega smo in današnji dan ni čisto navaden, že od leta 2007 je povezan z eno priljubljeno pijačo, ki se je tudi pri nas na leto spije v zelo velikih količinah. Zdaj pa ne samo to, ne, tudi sestavine za njo pri nas rastejo v velikih količinah. Že veste, o kateri pijači govorim? Po dveh brez pauze bo vse jasno.

0: Peter Grašo, volim in postojim na Štajerskem valu 39, 7. august je in ker je prvi petek v augustu, po vsem svetu praznujemo svetovni dan piva. Ja, dan, ki je namenjen ljubiteljem piva, pivovarjem, hmeljarjem in pa gostincem. Pivo sicer velja za eno najstarejših alkoholnih pijač na svetu in če pogledamo Slovenijo, poprečen prebivalec doma spije okoli 26 litrov piva na leto. To je skoraj ena steklenica na teden, ne? Sicer pa še mogoče ena zanimivost, Slovenija je ena najbolj prepoznavnih hmeljarskih držav na svetu. Naše zeleno zlato večinoma konča v izvozu in ga uporabljajo pivovari na vseh koncih sveta. Imamo pa v Sloveniji tudi prav posebni ulici, pivovarniško ulico v Ljubljani in pa pivovarniško ulico, ki je ja, v Laškem. No, če pa bi radi nazdravili na res poseben način, potem je pravi naslov Žalec, kjer danes in jutri pripravljajo tradicionalen Krigelfest, kaj vse se bo dogajalo pri fontani pil zeleno zlato, pa nam je povedala Mojca Žnidar iz Tica.
1: Ja, res je. Že odštevamo do našega tradicionalnega festivala Krigelfest ob svetovnem dnevu piva, ki je ta petek, 7. augusta. In sicer v petek začnemo ob 17. uri pri fontani in odvija se bo koncert. V petek nastopi skupina Vzrok, ki bo zabavala do poznega večera. Obiskovalce predstavili se bodo lokalni kraft pivovari, kulinarika, animacija in nagradne igre, tako da vsi lepo vabljeni in upam, da nam bo tudi vreme služilo. Slučajno v primeru res sladega vremena žal prireditev odpade, kar bomo pravočasno tudi obvestili vse obiskovalce. V soboto pa nadaljujemo potem z drugim dnevom, ko pa imamo nastop do vsem znane skupine Orlek z predskupino Slow Monkeys in prav tako spet vsi naši pivovarji, tako da spet pester dan se obeta tudi v soboto, vsi vabljeni.
0: No, zdaj veste kam po dobro voljo. No, pivo pa si lahko privoščite tudi jutri na Šentjurskem bazenu, kjer bodo imele koncert učiteljice. Tako da, ja, vabljeni, Šentjur vas čaka, Žalec vas čaka, vi pa poskrbite za dobro voljo in pa varen prevoz domov. Zdaj pa Šifrer, ki pravi, ženske, ki pijejo pivo...

bodo imele koncert učiteljice, tako da, ja, vabljeni, Šentjur vas čaka, Žalec vas čaka, vi pa poskrbite za dobro voljo in pa varen prevoz domov. Zdaj pa Šifrer, ki pravi, ženske, ki pijejo pivo,

0: Andrej Šifrer pravi, ženske, ki pijejo pivo, imajo ponevjad, mogoče mečkeno večje prsi. A se strinja s tem, Jasmina?
1: Ti ne vem, no.
0: Zakaj se smiješ?
1: Ker se mi je kar zdela, kakšna bo tole napoved, kako bo tole teklo.
0: No ampak... pa dober, pač, veš, vprašam, glede na to, da si ti ja, ženska, pa mi lahko prve roke potrdiš,
1: ne, no, ampak pritrdiš. Mislim, da pri meni to ne drži, ne.
0: Aha, kaj, ne piješ piva, kaj?
1: Spijem kakšno pivo, ampak, lej.
0: No. Ampak kljub temu ne drži.
1: Ne
0: ok,
1: drži.
0: Jasmina, da ne zajadrava. Danes iščemo temperaturo zraka v Velenju. In sicer oglasil se nam je pevec ansambla Stil Gašper, ki nam je ob pol osmi uri zaupal tole.
2: Ja, v Velenju je pa temperatura stopinj.
0: Ok, kaj misliš, je bila visoka, nižja
1: ja,
0: kot včeraj?
1: Mislim, da je bila kar visoka, čeprav smo na Prevorju recimo izmerili 21,7.
0: Ok, ob pol osmi zjutraj.
1: Tako.
0: 21,7. Pa, če mečkem pomagam, malo više je bilo v Velenju.
1: No, evo.
0: Ok,
1: evo,
0: za kakšno stopinjo bo kar več, treba pa še decimalke vmes omenjal. Tako da bodite pozorni oziroma natančni. Jasmina, tebi želim lep dopoldan, predvsem pa lep vikend.
1: Enako,
0: tudi čau,
1: tebi,
0: srečno.
1: Čau.
3: To je bilo moje jutro Štajerskem valu.
4: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj, gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
4: Odgovor pošlji na številko 030 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro,

0: enostavno in zabavno.
1: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
0: Radi imamo poletje.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
3: Za lepoto vsedni.
4: Aparati za osebno njego Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Na kmetiji Zdolšek Sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041 781 200. 041 781 200.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: John Legend, All of Me na Štajerskem valu. V studio pa pozdravljam Nina Slak.
1: Dober dan.
0: Čas za novice ob 10.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Visoke temperature in dolgotrajna suša so zelo prizadele tudi divje živali. Štorklje sicer nimajo težav z visokimi temperaturami, vendar pa lahko dolgotrajna suša na nje vpliva negativno, predvsem zaradi pomankanja hrane in vode. Največ težav imajo mladiči, pravi Urška Gajšek iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, sicer Šentjurčanka.
4: Ker pa niso še tako izkušeni kot odrasle štorklje in pa se teže znajdejo pri iskanju hrane in pa vode. Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko.
3: Če opazimo oslabelo štorkljo, ji pomagamo tako, da poskrbimo za veterinarsko oskrbo.
4: V tem primeru pokličemo številko 112 ali pa pač poskusimo poklicati azil za prosto živeče živali na Muti direktno, da jo pridajo iskat in potem pomagajo pač strokovnjaki, a ne?
3: Pomagamo lahko tudi tako, da v bližini gnezd štorkljam nastavimo svežo vodo. To nastavimo tudi za druge divje živali, ki v teh sušnih dneh težko najdejo vodo. Še več o tem pa na naši spletni strani. V Celju bodo konec meseca podelili Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta. Za eno najpomembnejših slovenskih literarnih priznanj se letos poteguje 5 pesniških zbirk. Ključi Nataše Velikonja, Kaplje, kaplje Lare Božak, Fanse, fanse njene pesmi in pesmi zanjo Blaža Lukana, Nekje notri je uho Tine Volarič in Drevo, ki ga pišemo nihče, Lukasa Debeljaka. Prejemnika oziroma prejemnico Veronikine nagrade bodo razglasili 25. avgusta na Veronikinem večeru poezije na Celjskem gradu. Ob tej priložnosti bodo posthumno podelili tudi zlatnik poezije za življenjski opus. Komu, izveste na naši spletni strani, kjer pišemo tudi o dogajanju Veronikinega tedna poezije. In še to, v Črni na Koroškem se danes začinja jubilejni 70. koroški turistični teden. Do 16. avgusta se bo zvrstila vrsta različnih dogodkov od športnih in etnoloških do kulturnih in zabavnih prireditev. Ob 70-letnici koroškega turističnega tedna so izdali tudi zbornik, spekli pa bodo 70 metrov zavitka.
0: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. V naših krajih trenutno Šentjur in Slovenska Bistrica ter Rogatec 27, Ptuj 28, Zreče 25, Planina pri Sevnici pa 26 stopinj.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Domžalami proti Mariboru, zastoj tudi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Varno na poti, če pa ki kakšno posebnost nam le sporočite.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Z vami je Jasmina.
0: Ja, dobar dan vam želim, Jasmina Levičar. Glasba ne pozna meja, tudi če ste na dopustu. Poslušate nas lahko preko naše spletne strani, aplikacije Radio Player, v avto preko DAB sistema, torej kjerkoli ste, smo lahko vaša super družba.

0: Alja in se živi na Štajerskem valu, ja, se živi, ampak v teh vročih dneh najlažje nekje na hladnem in osvežilnem. Recimo na bazenu. No, na našem Facebooku vas čaka nagradna igra. Povejte nam, koga bi vzeli sabo na bazene Šentjur in morda se bosta prav vidva tam brezplačno osvežila. Žrebamo že danes popoldne, zato vabljeni k prijavam.
1: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih to nedeljo 9. avgusta od 10:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
2: Luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
3: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Žan Serčič prihaja na grad po četrtek. V petek, 7. avgusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na Tic po četrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu po četrtek.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. avgusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet. Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v Tic Celje in na eventim.si.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.
8: Obvestila.
7: OKP Rogaška Slatina obvešča uporabnike pitne vode, da so se zaradi dolgega sušnega obdobja količine pitne vode na vodnih virih in izvirih zmanjšale na kritično raven. Prepovedana je uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic in nogometnih igrišč, za polnjenje bazenov, pranje vozil, polnjenje individualnih rezervoarjev in čiščenje javnih površin. Pitna voda naj se do preklica uporablja izključno za osnovne gospodinjske potrebe. Za razumevanje se zahvaljujejo.
8: Štajerski val.
3: In moje poletje.

0: CCR in Have You Ever Seen the Rain na Štajerskem valu. No, dežja pa pri nas že kar nekaj časa skoraj nismo videli. Prava suša je in rava bi bila kakšne poštene pošiljke dežja še kako vesela. Danes bo sicer delno jasno, predvsem na severu bo več oblačnosti, nastane lahko kakšna ploha ali nevihta. Od 27 do 33 na Primorskem vse do 36 stopinj. Proti večeru pa bo možnost za dež vendarle večja, od severa se bodo plohe in nevihte širile proti osrednji Sloveniji. Jutri bo sprva bolj oblačno, nato več sonca, popoldne pa spet možnost kakšne nevihte. V nedeljo kaže na pretežno jasno vreme. Trenutno pa v Celju 27, v Podčetrtku 28, v Vitanju pa 25 stopinj. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pri Domžalah proti Mariboru, zastoj pa med Dramljami in Slovinskimi Konicami tudi proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti bodo v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovinske Konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Kje kakšen radar? Nič 8 nič 21 21. Hvala in srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val. Z vami je Jasmina.
0: Je lepo zdrav iz studija Štajerskega vala vam želim Jasmina Levičar. Katero besedo pogosteje uporabljate? Hvala ali oprosti? No, Nika Zorjan pravi kar pardon. Tako je naslov njene nove pesmi, ki je ta teden naš hit tedna. Pa si jo privoščimo.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Nika Zorjan, pardon.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zdaj največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse, v bistvu, kar povzame lepote naše občine.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Večer s prijatelji.
0: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
0: bo.
2: Prijatelji.
0: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
0: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
0: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nina, Nina, Nina na Štajerskem valu. Ja, naša Nina je jutranje novice zaključila, sedaj pa je z nami Snežana Prebil. Tu so sveže novice ob 11.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. V termoelektrarni Šoštanj so med remontom bloka 6, ki se je pričel aprila, odkrili nepredvideno mehansko okvaro srednjeročne turbine. Stroški popravila še niso znani. V družbi zagotavljajo, da začetek ogrevalne sezone za zdaj ni ogrožen. Se lahko toploto zagotavljajo tudi blok 5 in obe plinski turbini. Bo pa okvara vplivala na letošnjo proizvodnjo električne energije in poslovanje družbe. Podrobna analiza vzrokov okvare še poteka. Selimo se na Pohorje, kamor se je tudi letos mogoče odpraviti z brezplačnim poletnim avtobusom. Povezava med Slovensko Bistrico in Tremi Kralji je namenjena tako domačinom kot obiskovalcem. Več Jana Jeglič iz Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica.
3: Vozil bo vse do 1. septembra, vsako soboto in nedeljo, stoji na glavni avtobusni postaji, pa potem na avtobusni postaji pri hotelu Leonardo, pri zdravstvenem domu, na Tenju in končna postaja pri Treh kraljih.
2: Brezplačna povezava je namenjena spodbujanju obiskovanja Pohorja brez avtomobila. Obiskovalcem pa omogoča tudi bolj trajnosten način preživljanja prostega časa. Posebno pozornost so namenili tudi kolesarjem.
3: Vse skupaj pripravljamo občina Slovenska Bistrica, Razvojno-informacijski center v sodelovanju z RTC Jakec Trije Kralji, kjer pa so na voljo tudi kolesa, tako da si jih lahko sposodite in se popeljete torej po Pohorju tudi s kolesom. Pa tudi na tem poletnem avtobusu bo možnost prevoza koles.
2: Obiskovalce ta konec tedna vabijo tudi na Lovrenčevo nedeljo, ko bo na voljo brezplačen ogled in vodenje po interpretacijskem centru Trije Kralji. Še v Vojnik, kjer bodo dobili novo ulico. Občinski svetniki so na eni izmed preteklih sej območje stare sušilnice, kjer nastaja nova stanovanska soseska s 4 večstanovanskimi objekti, uradno poimenovali ulica Doroteje Hauser. Pobuda za poimenovanje ulice po Doroteji Hauser je bila sicer podana že pred leti. Njena uresničitev pa je sovpadla z razvojem tega dela naselja.
0: Hvala, Snežana. Poglejmo, kakšno bo vreme. Ja, danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo nato sončno. Trenutno v naših krajih Šentjur, Slovenska Bistrica, Kozje in Rogaška Slatina 28, Kalobje pa 27 stopinj. Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Še kje je kakšna posebnost v prometu?
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Štajerski val. Z vami je Jasmina.
0: Dober dan, draga družba. 7. avgusta smo in na vrhuncu poletne dopustniške sezone. Pa upam, da tudi na vrhuncu vročinskega vala, ker potem obstaja vsaj upanje, da gredo temperature od tu naprej samo še počasi navzdol. Če pa te dni iščete osvežitev in kakšno idejo za družinski oddih, ostanite z nami. V tej uri bomo preverili, kako se je v prvih dobrih 2 mesecih izkazal novi družinski hotel Vilinija v Termah Olimija in kaj tam najbolj navdušuje družine. Pa seveda, dobra glasba za poletni petek. Dobar dan vam želim, Jasmina Levičar.

0: Klapa maslina in ludo more na Štajerskem valu. No zdaj pa z morja nazaj v naše kraje, kjer imamo eno lepo zahvalo. Krajani naselji Trnovec, Laze pri Dramljah in Jarmovec se iskreno zahvaljujejo občini Šentjur za uspešno izvedeno razširitev križišča v Trnovcu. To je zdaj prostornejše, preglednejše in predvsem varnejše za vse udeležence v prometu. Posebno zahvalo namenjajo tudi krajevni skupnosti Dramlje, občini Šentjur ter Andreju Tislu, ki je svojim trudom in prizadevnostjo pomembno prispeval k uspešni izvedbi projekta. Krajani pa si želijo, da bi skupnimi močmi zgodbo nadaljevali še s podaljšanjem pločnika do bencinske črpalke in tako poskrbeli predvsem za varnejšo pot otrok v šolo. Torej, iskrena hvala vsem, ki ste prispevali k temu, da je pot skozi Trnovec danes varnejša.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šetjur.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
3: Radi imamo poletje.
4: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
5: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
6: Informacije in prijave na 041-725-130.
5: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
6: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Tanja Žagar in najin raj na Štajerskem valu. In če je za vas raj tam, kjer se lahko odklopi vsa družina, potem gremo zdaj v Podčetrtek. Konec maja so namreč v Termah Olimia odprli družinski hotel Vilinija, prvi tovrstni hotel v Sloveniji. Po dobrih dveh mesecih smo preverili, kako so ga sprejeli gostje, kaj v njem najbolj navdušuje družine in ali so se uresničila pričakovanja ob odprtju. S prokuristom Term Olimia, Vasjo Čretnikom, se je pogovarjala Snežana Prebil.
1: Gospod Šretnik, kako bi danes ocenili prve mesece delovanja novega družinskega hotela? So se pričakovanja glede zanimanja gostov uresničila?
2: Ja, enostavno lahko rečem, da zadeve lepo tečejo. Naša pričakovanja se bo vsekakor glede samega zanimanja gostov uresničila. Od odprtja pa do danes smo sprejeli v hotelu že več kot 5000 gostov, to je nekaj več kot 15000 nočitev, kar je sjajno. Danes, na primer, je konkretno Family Hotel Vilinija več kot 90% zaseden in to že po manj kot 3 mesecih delovanja.
1: Kakšni pa so odzivi družin? Kaj vam starši in otroci najpogosteje izpostavijo po končanem oddihu?
2: Kar se samih odzivov tiče, so odzivi družin navdušujoči. Gosti povedo, da je njihovo doživetje tudi pri njih preseglo njihova pričakovanja, kar nas posebej veseli. In da se vidi, da je hotel narejen s pozornostjo do družin, da smo mislili na precej podrobnosti.
1: In kaj se je v prvih tednih izkazalo za največjo uspešnico?
2: No, to pa je tudi nas mogoče malo presenetilo in sicer največja uspešnica so zagotovo ti poganjavčki, ki jih imamo več kot 50 v hotelu in so otrokom na voljo za vožnjo po hotelu, do bazenov, tako da si vsak prihod zbere svojega in se potem z njim prevaža po hotelu in tu slišimo te navdušujoče otroške vzklike. Navdušenje pa se stopnjuje najbolj, ko pridejo pri delu otroške igralnice Foxyland, kjer morajo starši dobesedno zvleči otroke potem na bazen, tako da lahko rečem, da imajo res otroci veliko različnih vsebin na razpolago.
1: Odlično. No, ob odprtju Vilinije ste precej jasno ločili ponudbo za družine in ponudbo za pare oziroma odrasle goste. Se je takšna specializacija hotelov v prvih mesecih že izkazala za pravo odločitev?
2: Ja, mi še vedno mislimo, da zagotovo se ta specializacija ponudbe, da je to prava odločitev, se je pričakovanje wellness gostov na eni strani, družinski gostov otroke na drugi, tako daleč vsak sebi, da so pač ti živahni otroci v svoji igri moteči za wellness goste, ki si želijo predvsem mir sproščanja, kar jim pač sedaj v hoteli lahko ne omogočimo. Dejstvo pa je, da sedaj hotelija trenutno ni tako zasedena, kot je bila lani v tem poletnem obdobju, iz enostavnega razloga, ker v preteklih letih je v poletnem času več kot 50% vseh sob v hoteliji so zasedele družine in ti so se sedaj predstavili v Vilinijo, vendar verjamem, da bo jeseni, ko je pa čas za wellness, da bo hotelija pravi hit.
1: Sicer pa poletje je na vrhuncu, gostov, ki pridejo k vam po osvežitev, vam v teh vročih dneh zagotovo ne manjka, kaj ne?
2: Ne, drži. Zdaj je dejansko vrhunec tega poletja, sploh s temi vročimi dnevi, tudi v hotelih se številke približujejo temu, da bo tukaj dnevno po 2000 gostov ali več bivalo, poleg seveda dnevnih obiskovalcev, tako da zaenkrat je zadeva zelo ok. Babim se, naj pridejo.
1: Vasja Čretnik, prokurist Term Olimia, je bil z nami. Hvala lepa za ta pogovor.
2: In hvala tudi vam.
1: Veliko uspeha, lepega vremena in zadovoljnih gostov.
2: Hvala, tega se tudi mi želimo.
3: Moje poletje na Štajerskem valu.

Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: bomo v prihodnjih tednih predstavljali tudi v našem programu. 18. september, Šentjurfest, zapišite si datum.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, občina Šentjur in Štajerski val. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa kuža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Borjana in narišem ti svet na Štajerskem valu. In Borjana bo z nami tudi 18. septembra na Šentjurfestu, kjer se nam znova obeta en super večer, poln dobre glasbe in zabave. Nastopajoči bo še veliko, mi pa vam jih bo.

0: In serbus, in sekunde na Štajerskem valu. In sekunde se uštevajo. Ura je 12, čas za novice, Snežano Prebil.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Na Zbelovem bodo v nedeljo obeležili Dan gasilca, Dan solidarnosti. Ob tej priložnosti se vsako leto zahvalijo gasilcem, ki so na ta dan leta 2004 priskočili na pomoč ob hudi ujmi, v kateri je bilo na območju Slovenskih Konjic uničenih več kot 1000 objektov. Tomaž Pahole, predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice, razlaga, da bo letošnje praznovanje nekaj posebnega.
4: PGD Zbelovo pridobiva novo vozilo GVC1, se pravi cisterno z vodo. Je eno redkih društv v naši zvezi, kjer ni imelo cisterne, tako da bo res to neki zgodovinski dan za Gasilsko zvezo, za njihovo društvo, za njihove vaščane in seveda tudi za našo občino.
3: Cisterno bodo na praznovanju blagoslovili, prav tako tudi novo vozilo Gasilske zveze Slovenske Konjice. Svečana prireditev ob dnevu gasilcem se bo v nedeljo začela na igrišču Zbelovo 9 minut čez 18. uro. V avgustu je Mladinski center Šentjur v sodelovanju z občino Šentjur pripravil fotografski natečaj Šentjur skozi moj objektiv 2026. Ta je letos povezan tudi z Evropskim tednom mobilnosti, ki poteka v septembru. Ines Zelič iz Mladinskega centra v natečaju razlaga.
5: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. V duhu Evropskega tedna mobilnosti vabimo vse, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo trenutke, objekte, naravo, dogajanje. Vse v bistvu, kar povzame lepote naše občine.
3: Posameznik lahko pošle največ 3 fotografije posnete v občini Šentjur. Rok za oddajo je zadnji dan avgusta. Podrobneje bomo v natečaju spregovorili o minutah za kulturo ob 18.30. Na družbenih omrežjih medtem znova krožijo pozivi k množičnemu nezakonitemu prečkanju meje v špansko esklavo Ceuta. Po poročanju španske tiskovne agencije se kot možen datum novega poskusa omenja 15. avgust. Španske oblasti objave podrobno spremljajo in analizirajo, ter se pripravljajo na morebiten nov množičen prihod migrantov. Zunanji minister José Manuel Alabares med tem opozarja, da nezakonit vstop v Ceuto ali Melillo migrantom ne omogoča, da bi ostali v Španiji ali nadaljevali pot proti evropski celini.
0: Danes bo delno jasno in še naprej vroče, predvsem na severu bo nekaj več oblakov in možna kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Primorskem vse do 36 stopinj. Proti večeru bo vreme bolj nemirno, od severa se bodo plohe in nevihte razširile tudi proti osrednji Sloveniji. Jutri bo po nekoliko bolj oblačnem jutru, čez dan spet več sonca, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Do 31 bo na Primorskem do 34 stopinj. In še opozorilo, danes bo ponekod velika toplotna obremenitev, zaradi suše pa ostaja velika tudi požarna ogroženost naravnega okolja. V tem trenutku Dramlje 28, Bistrica ob Sotli 30, na Rogli 22, v Portorožu pa 33 stopinj. Kam vas pelje pot? Na Primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, nastaja zastoj, zamude pa 45 minut. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Še kje? Nič 8, nič 21, 21.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80, 21, 21.
0: Dobar dan, draga družba. Petek je 7. avgust in danes je svetovni dan piva. Če ste med ljubitelji tega priljubljenega hmeljnega napitka, potem je danes tudi vaš dan. Seveda, zmerno in odgovorno. V Žalcu pa je ta konec tedna še posebej pivsko obarvan. Začenja se namreč dvodnevni Kriegelfest. Kaj vse pripravljajo, preverimo v tej uri. Dobra glasba pa že teče. Prijeten petek vam želim, Jasmina Levičar. Štajerski
2: čez dan.

0: Hitetna na Štajerskem valu Nika Zorjan in Pardon po želji Saše iz Rogaške Slatine, ki danes praznuje 18 let. Saša, naj bo ta dan poseben, lep in nasmejan in seveda prijeten rojstni dan vsem ostalim, ki praznujete danes. 7. avgusta smo.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
2: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
4: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
5: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
6: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko gledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo cele.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Darko Domijan in ulica Jorgovana na Štajerskem valu. Danes imajo ljubitelji piva še en razlog več, da nazdravijo. Prvi petek v avgustu je namreč svetovni dan piva. In če obstaja kraj, kjer ga znajo praznovati, je to zagotovo Žalec. Prav danes se pri Fontani piv začenja dvodnevni Kriegelfest z lokalnimi craft pivi, dobro glasbo in poletnim vzdušjem. Kaj vse se bo danes in jutri dogajalo v Žalcu, nam je povedala Mojca Žnidar iz Tica Žalec.
1: Začnemo ob 17. uri pri Fontani in odvija se bo koncert, nastopi skupina Vzrok, ki bo zabavala do poznega večera obiskovalce. Predstavili se bodo lokalni kraft pivovari, kulinarika, animacija in nagradne igre, tako da vsi lepo vabljeni. V soboto pa nadaljujemo potem z drugim dnevom, ko pa imamo nastop vsem znane skupine Orlek, z predskupino Slow Monkeys in prav tako spet vsi naši pivovarji, tako da spet pester dan se obeta, tudi v soboto vsi vabljeni.
0: In naj velja tudi tisto dobro staro pravilo, zmerno in odgovorno z alkoholom. Zažejo pa naj bo še vedno najboljša voda. Vabeni v Žalec.

0: If I was, dober dan na Štajerskem valu. Ja, danes je dan svetilnikov in svetilnik ni samo tisti ob morju. Včasih je naš svetilnik tudi človek, ki nam ob pravem trenutku pokaže pravo smer. Kdo je vaš?
1: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na žegna je koj v Gorico per Slevnci. Jaz sem svoje galoni pelala, pa ti morem reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
2: Marta, pa se ti nimaš koja?
1: Pa ne koj, moj Frančak.
2: A ja?
1: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
3: V nedeljo, 9. augusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
4: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih to nedeljo 9. augusta od 10:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi.

0: otvoritvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje. Tednik Panorama v novi številki prinaša. 6-milijonska investicija komunale gre v zaključno fazo. V regijskem parku Pohorje opozarjajo na porast nezakonitega kurjanja in hrupa. Ginekološka ambulanta v Slovenski Bistrici z nadomestnimi zdravniki. Zaradi suše vode zmanjkuje. Ponekod jo dovažajo s cisternami.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Rebeka Dremelj in Domen Kumer na Štajerskem valu. Ura je ena in to je Snežana Prebil s svežimi novicami. Dobar dan.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Dolgotrajna suša ne zmanjšuje le pridelka na njivah, ampak vse bolj ogroža tudi zaloge krme za živali. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje opozarjajo, da so bili letošnji odkosi trave marsikje precej manjši od običajnih, zato številni rejci že razmišljajo, kako bodo prehranili živino v zimskih mesecih. Strokovnjak Igor Škrbot.
4: Na travnatih površinah zmanjkuje odkosov, ker odkosi v prve košnje niso bili tako obilni, kot bi lahko bili, ponekod ni bilo že drugega, zdaj že tretji odkos močno zmanjšan in to se bo potem seveda v seštevku odrazilo v pomankanju tudi krme za živali.
3: Po besedah Škrbota se lahko posledice suše prenesejo tudi na živinorejo in oskrbo s hrano.
4: Marsikateri kmetovalec se zdaj že sprašuje, kako bo potem v roku do naslednjega leta, seveda v zimskem obdobju, uspel prehraniti svoje trenutno število živali. Verjetno bo prihajalo do odločitev o zmanjšanju rejenih živali v hlevih. Z manjšo ponudbo se potem seveda logično povišajo cene.
3: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu opozarjajo, da posledice letošnje suše ne bodo vidne le ob žetvi, ampak se lahko odrazijo tudi pri preskrbi s hrano v prihodnih mesecih. V Celju bodo 25. avgusta podelili Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta. Za eno najoglednejših slovenskih literarnih priznanj se letos poteguje 5 avtorjev oziroma avtoric. Na Veronikinem večeru poezije na Celjskem gradu bodo posthumno podelili tudi zlatnik poezije za življenjski opus pesnici Eriki Vovk. Malo Veronikino nagrado za najboljšo dijaško pesem pa bo prejela Neža Grajfoner z druge gimnazije Mar. Dogajanje bo spremljal Veronikin teden poezije z brezplačnimi dogodki. V OTP banki med tem opozarjajo na primere zlorab plačilnih kartic na bankomatih s tako imenovanim skimmingom. Goljufi na bankomat namestijo napravo za kopiranje podatkov z magnetnega zapisa kartice, številko PIN pa pridobijo skrito kamero ali prirejeno tipkovnico. Uporabnikom svetujejo naj pred uporabo preverijo, ali je bankomat videti nepoškodovan. Pri vnosu PIN-a pa tipkovnico zakrijejo z drugo roko. Ob sumljivih transakcijah naj kartico nemudoma blokirajo in obvestijo OTP banko.
0: V Šentjurju je trenutno 29 stopinj in če se vremenoslovci ne motijo, bomo danes mogoče vendarle kje dočakali kakšno kapljico tako želenega dežja. Popoldne bo ob spremenljivi oblačnosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, proti večeru pa se bodo od severa plohe in nevihte razširile tudi nad druge dele Slovenije. Jutri bo sprva še nekaj oblakov in ponekod kakšna kaplja, čez dan pa več sonca. Popoldne bo predvsem v hribovitem svetu spet možna kakšna ploha ali nevihta. Še nekaj trenutnih temperatur, v Žalcu 29, na Dobrni 27, na Kalobju pa 28 stopinj. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, na primorski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Nastaja zastoj in zamuda približno 1 uro. Če pa kje odkrijete radar ali policijsko kontrolo, pa mi to povejte na brezplačni 080-21-21.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
5: Štajerski val,
6: z vami je Jasmina.
0: Ja, dobar dan, draga družba, 1:04 in poletje danes spet kaže svojo vročo plat. Pri nas na Prevorju sem zjutraj izmerila 21,7 stopinjem, zdaj je temperatura zagotovo že precej višja. Kako vroče pa je bilo zjutraj v Velenju? Ja, na to pa je tam so poklicali Gašperja Jazbeca iz ansambla Stil, vi pa še vedno gibate, koliko je nameril. In namignem, nekdo je že zelo blizu. Do takrat pa nekaj vroče poletne glasbe.
2: Čez dan

0: Dobar dan na Štajerskem valu, 13 in 20 minut, pa na uri. Če danes iščete malo drugačen način za ohladitev, imam idejo. Danes je namreč dan vodnih balonov in pri teh temperaturah se kakšen vodni balon verjetno sliši precej bolje kot še ena stopinja več na termometru. Samo pazite, komu ga vržete, da se nedolžna osvežitev ne spremeni v pravi vodni boj.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba.
2: Bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit pod Četrtek in Štajerski val.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
4: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Miša Kovač, Dalmacije umom oko na Štajerskem valu. Trenutno v Dalmaciji okrog 36 stopinj. Kako vroče pa je pri vas?
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Ja, tudi danes ugibamo, koliko stopinj smo zjutraj izmerili, tokrat v Velenju. Jutranika sta poklicala Gašparja Jazbeca, pevca ansambla Stil, ki je pogledal na termometer in nam zaupal pravo številko. Mi pa jo za zdaj še skrivamo.
2: Ja, v Velenju je pa temperatura stopinj.
0: No, vi pa pridno sodelujete in pošiljate SMS-e na 030-200-101. In kaj pravite?
3: Tukaj Vajka Oprešnik iz planine. Mislim, da je bila temperatura v Velenju 20 stopinj.
4: Ja, jaz sem Jan Farkaš, prihajam iz Šentjurja. Temperaturo smo pa ugotovila z mamo, ko smo se zjutraj odpeljala čez Velenje na poti v Slovenj Gradec. Ta pa je bila 23,4 stopinj Celzija.
0: No, Jan je bil svoje napovedjo zelo, zelo blizu. Koliko smo dejansko izmerili, pa še ne povem. Še vedno imate čas, da nam pošljete svojo napoved in se potegujete za vrednostni bon gostišča Bohorč. Popoldne pa razkrijemo pravo temperaturo in seveda tudi današnjega zmagovalca.
5: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
5: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
1: Radi imamo poletje.
6: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Poletje je čas za dobre knjige.
1: Vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
2: Čas za spanje pod zvezdo.

0: Leja Sirk in ti me pelješ v norost na Štajerskem valu. Na mene pa zdaj pot pelje stran od mikrofona, petek je in tudi jaz počasi odhajam v vikend. Hvala za vašo družbo, naj bo popoldne prijetno, večer pa takšen, kot si ga boste sami najlepše naredili. Z vami sem bila Jasmina Levičar, mikrofon pa z veseljem predajem Kati Žolgar.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žlejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zdaj največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
2: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse v bistvu, kar pozname lepote naše občine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
5: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez

0: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyung. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyung.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
2: Mi smo vedno pripravljeni.
3: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
4: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet. Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
6: Bazenjenje
1: z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. augusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Zemlja piše Avia Band ob dveh na Štajerskem valu. Čas za novice, Snežana Prebilje tukaj.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dober dan. V termoelektrarni Šoštanj so med remontom bloka 6, ki se je pričel aprila, odkrili nepredvideno mehansko okvaro srednjetlačne turbine. Stroški popravila še niso znani. V družbi zagotavljajo, da začetek ogrevalne sezone za zdaj ni ogrožen, se lahko toploto zagotavljajo tudi blok 5 in obe plinski turbini. Bo pa okvara vplivala na letošnjo proizvodnjo električne energije in poslovanje družbe. Podrobna analiza vzrokov okvare še poteka. Visoke temperature in dolgotrajna suša so zelo prizadele tudi divje živali. Štorklje sicer nimajo težav z visokimi temperaturami, vendar pa lahko dolgotrajna suša nanje negativno vpliva, predvsem zaradi pomankanja hrane in vode. Največ težav imajo mladiči, pravi Urška Gajšek iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.
3: Ker pa niso še tako izkušeni kot odrasle štorklje in pa se teže znajdejo pri iskanju hrane in pa vode. Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko.
2: Če opazimo oslabelo štorkljo, ji pomagamo tako, da poskrbimo za veterinarsko oskrbo.
3: V tem primeru pokličemo številko 112 ali pa pač poskusimo poklicati azil za prosto živeče živali na Muti direktno, da jo pridajo iskati in potem pomagajo pač strokovnjaki. Ne?
2: Pomagamo lahko tudi tako, da v bližini gnezd štorkljem nastavimo svežo vodo. To nastavimo tudi za druge divje živali, ki v teh sušnih dneh težko najdejo vodo. Še več izvesta na naši spletni strani. Slovenija je po raziskavi ameriškega podjetja Remitly edina država na svetu, kjer povprečna plača presega tako imenovano ceno sreče. Raven dohodka, nad katero višji prihodki po ugotovitvah raziskave ne prinašajo več večjega zadovoljstva življenjem. V Sloveniji ta prag znaša skoraj 37 tisoč ameriških dolarjev letno. Povprečna plača pa dobrih 42 tisoč dolarjev. To pomeni, da slovensko povprečje prag presega za nekaj več kot 16%.
0: Delno jasno popoldne z nekaj oblaki bomo imeli in nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in neviht, temperature tam do 33. Proti večeru se bo od severa Slovenije začelo vse skupaj malo spreminjati, nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Jutranje temperature, jutri tam do 20, čez dan do 31. 31 zdaj v imenem, 29 Laško in podplat 30. Še na ceste bomo zavili, nič kaj posebnega, vse na našem koncu ne, kar se tiče radarskih kontrol, tiste klasične zastoje na Štajerski avtocesti poznamo, torej zastoj na cesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, seveda govorimo o Štajerski avtocesti, zastoj pa tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Ja, draga družba, dober dan. 314, sej ne vem, kaj je bolje, ne? Ta sopara ali visoke temperature ali neka kombinacija vsega, ampak naredimo si lep petek kljub temu. Z odlično muziko bo to zagotovo lažje. Štajerski.

0: Ko sem ja, da ti sodim, Oliver Dragojevič, vam je delal družbo, no, če iščete dobro družbo, tam v jesenskem obdobju recimo, en večer ob odlični muziki, ob odlični družbi, v odličnem okolju, ja, namik za vas prihaja.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Gobrsko društvo Kozjansko Kozje vabi na predavanje strokovnjaka Slavka Šeroda na temo Zdravilne gobe, zaklad naših gozdov. To soboto 8. avgusta ob 11. na gradu Podsreda. Predavanje je primerno za začetnike in izkušene poznavalce. Vstop je prost, vabljeni.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu. Obvestila.
3: OKP Rogaška Slatina obvešča uporabnike pitne vode, da so se zaradi dolgega sušnega obdobja količine pitne vode na vodnih virih in izvirih zmanjšale na kritično raven. Prepovedana je uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic in nogometnih igrišč, za polnjenje bazenov, pranje vozil, polnjenje individualnih rezervoarjev in čiščenje javnih površin. Pitna voda naj se do preklica uporablja izključno za osnovne gospodinjske potrebe. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Beh, rimanilo in Egova Mandy sta bila na obisku, tako kot je bila danes zjutraj na obisku tudi Eva Črne Avbelj. Zagotovo, če ne drugače, ste jo spoznali po vlogi Veronike v Veroniki Deseniški, muzikal, ki se je po 10 letih poslovil. No, Eva pa praznuje še en poseben jubilej.
1: Danes z nami v VIP petku že 5. septembra pa na velikem odru poletnega gledališča Studenec, kjer bo vsestranska Eva Črne Avbelj praznovala 20 let svoje kariere. VIP petek.
2: VIP petek.
3: 5. septembra boš v poletnem gledališču Studenec praznovala 20 let svoje kariere. A si takrat, ko 16-letnica predstavljala, da bo glasba čez 20 let tako velik del tvojega življenja?
4: Ja, niti slučajno in tudi ne moram verjeti, da je že minilo 20 let, ampak številke kažejo, kar pač kažejo in moram priznati, da je to res. Zelo sem vesela in lahko rečem, kakor da je moj najboljši dosežek to, da še vedno tako rada pojem kot na začetku, kot 16-letna punca se počutim še vedno.
5: No, kako pa se spominjaš bitke talentov in vseh začetkov?
4: Same lepe spomine imam na bitko talentov, spomnim pa se, kako pogumna sem bila takrat in v bistvu, da si moram tudi zdaj reči sama sebi, da ne samo zaupam svoji ženski intuiciji, pa bo vse v redu.
3: Eva, bo je bo koncert v poletnem gledališču Studenec vrhunski. Zdaj tisto najbolj pomembno, a vstopnice so še na voljo?
4: Vstopnice so še na voljo na Eventimu, tako da res prisrčno vabljeni. Imela bom koncert s policijskim orkestrom in z glasbenimi gosti 5. septembra na poletnem gledališču Studenec, tam, kjer sem naredila svoje prve gledališke korake.
5: No, a nam lahko izdaš še kakšen bombonček, ki nas čaka na koncertu?
4: Lahko povem, da sem zelo vesela, da bo moj gost tudi Klemen Torkar, s katerim bova skupaj zapela narodno zabavno skladbo Lepe steve karavanke.
5: Wow, to je to.
4: In vedno, ko jo vadim, že sedaj mi grejo mravljince po rokah, tako da res komaj čakam ta trenutek.
3: Kot obljubljeno sledi kviz o pivu, ker je danes mednarodni dan piva. Zdaj, prvo vprašanje, verjetno si že kje slišala, drugače bova pa z Davorjem tudi malo pomagala.
4: Dejta, pomagaj.
3: Okay. Katera država na prebivalca popije največ piva na svetu? Trije možni odgovori. A. Nemčija, B. Češka, C. Irska.
4: Irska ali Češka? Obe bi lahko, a je Irska?
3: Irci so po mojem malo bolj na viski, ne?
4: Spravo Češka.
3: Češka,
5: bravo, bravo.
3: Okay.
5: Iz katerih štirih sestavin je po nemškem zakonu iz leta 1516 dovoljeno variti pivo? A. Voda, slad, hmel in kvas. B. Voda, sladkor, hmel in limona. C. Ječmen, koruza, voda in sladkor.
4: A.
3: A?
5: A. Voda, slad, hmel in kvas.
3: Zadnji odgovor.
5: Ja, odgovor je pravilen.
3: Bravo. Če bi lahko zdaj poslušalcem danes podarila eno samo misel, ki bi ostala še dolgo po našem VIP petku, katera misel bi to bila?
4: Jaz bi jim rekla, da vse se da, če se hoče, tako da samo pogumno v življenju naprej, pa se bo vse uredilo tako, kot se mora. Tako da optimizem do konca.
1: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041 745 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 745 130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Na kmetiji Zdolšek Sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041 781 200. 041 781 200. Štajerski

0: Peto polnoči čaka Tanja Žagar, mi nismo še tam, ne? Smo pa pred trenutkom, ko slišimo sveže informacije. Novice so tukaj, 15 je na uri, Snežana Prebilje z nami.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. V termah Olimja sta od odprtja novega družinskega hotela Vilinija minila dobra dva meseca. Približno 30 milijonov evrov vredna naložba je največja v zgodovini družbe. Prvi odzivi gostov pa kažejo, da se je usmeritev v družinski turizem obrestovala. Kot pravi prokurist term Vasja Čretnik, se zanimanje za hotele razvija v skladu s pričakovanji.
3: Zadeve lepo tečejo, od odprtja pa do danes smo sprejeli v hotelu že več kot 5000 gostov, to je nekaj več kot 15000 nočitev, kar je sjajno. Danes, na primer, je konkretno Family Hotel Vilinija več kot 90% zaseden in to že po manj kot 3 mesecih delovanja.
2: In kaj se je v prvih tednih izkazalo za največjo uspešnico?
3: Največja uspešnica so zagotovo ti poganjavčki, ki jih imamo več kot 50 v hotelu in so otrokom na voljo za vožnjo po hotelu, do bazenov in slišimo te navdušujoče otroške vzklike. Navdušenje pa se stopnjuje najbolj, ko pridejo pri delu otroške igralnice Foxyland, kjer more starši dobesedno zvleči otroke potem na bazen.
2: Z odprtjem Vilinije so v termah Olimja ločili ponudbo za različne skupine gostov. Hotel Vilinija je namenjen družinam, hotel Sotelija pa je od letošnjega poletja namenjen izključno odraslim gostom brez otrok. Če načrtujete izlet na Pohorje, lahko avto pustite doma. Med Slovensko Bistrico in Tremi Kralji do začetka septembra ob sobotah in nedeljah vozi brezplačni poletni avtobus. Na voljo sta dva odhoda na dan. Avtobus pa ustavlja tudi pri zdravstvenem domu, hotelu Leonardo in na Šmartnem na Pohorju. Namen povezave je obiskovalcem omogočiti izlet v naravo brez avtomobila ter spodbuditi trajnostno mobilnost. Na Treh Kraljih so ob tem na voljo številne pohodniške in kolesarske poti, bike park, vožnja s sedežnico ter drugi poletni dogodki. Julij je sicer avtomobilskemu trgu v Sloveniji prinesel občutno rast. Po podatkih Trgovinske zbornice Slovenije je bilo prvič registriranih skoraj 5750 osebnih avtomobilov, kar je dobrih 12% več kot pred letom dni. Največ so jih prodali pri Volkswagenu, Škodi in Renaultu. Še naprej raste tudi zanimanje za električna vozila. Med njimi pa ostaja najbolje prodajan Tesla Model 3.
0: Hvala lepa Snežani za tole. Mi smo pri vremenu v tem trenutku 30 stopinj, povprečju zdaj že kažejo termometri. Proti večeru že prihajajo prve padavine na naš konec. Proti večeru bodo od severa zajele večji del naše države. Jutri zjutraj nas čaka od 15 do 20, čez dan pa potem do 31 stopinj. Čas popoldanske prometne konice je tukaj, previdno na vseh mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Če pa kaj v prometu opazite takšnega, da je dobro, da povemo ostalim, ne? Potem pa pokličite.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: 4:03, vi pa nimate ideje, kaj bi danes popoldan počeli. Kulturni in športni kažipot še v tej uri morda razjasni kakšno dilemo, kam se podati, če ni ideje, tako da le ostanite v naši družbi.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih, to nedeljo 9. avgusta od 11:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
2: Luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
3: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Žan Serčič prihaja na grad Podčetrtek. V petek, 7. avgusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na TIC Podčetrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu Podčetrtek.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.
7: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Tight Fight in pa The Line Sleeps Tonight na Štajerskem valu, o 3:30 je in poglejmo, no, kam danes lahko greste.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Najprej se ustavimo v Šentjurju, na ogled je razstava Pivška pokrajina skozi leto. Razstava obiskovalce popelje skozi življenje med presihajočimi jezeri in pa velikimi zvrmi, na ogled pa je v knjižnici Šentjur in vabljeni ste tja. Dvorišče gradu Početrtek danes napolni glasba enega najbolj priljubljenih slovenskih izvajalcev, Ogen in Kri, ne, oziroma tisti najbolj vroč izvajalec v tem poletju, Žan Serčič. Ob 20. ste dobrodošli na dvorišču gradu Početrtek. Nekaj malega vstopnice, še nič veliko, tako da če želite biti del tega spektakla, bo treba pohiteti. V Šmarju pri Jelšah lahko nazdravite poletje in odkrijete nove okuse ter zgodbe vinogradnikov. Vinčkanje, tisto staro dobro, ki ga imate tako zelo radi in to je ena taka priložnost, ne, za tako sproščeno petkovo večer, druženje z lokalnimi vinarji, uživanje v glasbi, v ambijentu, pred šmarsko vinsko kletjo, tako da dobrodošli tudi tja ob 18. Ljubitelji piva, pa seveda ob mednarodnem dnevu piva, vabljeni kam drugam kot na Kriegelfest pri Fontani, piva zeleno zlato v Žalcu, nocoj je tam koncert skupine Vzrok, jutri pa pridejo Orleki s predskupino Slow Monkeys, tako da oba dneva se dogajanje začenja ob 17. Uživajte preprosto, vikend se začenja.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Lič, iskrene čestitke, vam ne bo več vroče, kajti vi se boste šli osvežit.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene.
4: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
8: Štajerski val.
9: Da me sad poljubiš. Nešto mi obećaj, da me ne izgubiš.

Harry Styles je tole As It Was na Štajerskem valu 10 pred četrto. Če je komu vroče, se lahko ohladi na Šentjurskem bazenu, seboj lahko še nekoga vzamete in na našem Facebooku ste imeli nagradno igro. Roman Ar-

0: Jakov Jozinovič je tole in ja volim na Štajerskem valu. Ja, tudi mi imamo radi novice, ne, da iz prve roke slišimo, kaj se dogaja doma in po svetu. In glede na to, da je na uri 16, tukaj so novice, tukaj je Snežana Prebil.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Dolgotrajna suša ne zmanjšuje le pridelka na njivah, ampak vse bolj ogroža tudi zaloge krme za živali. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje opozarjajo, da so bili letošnji odkosi trave marsikje precej manjši od običajnih, zato številni rejci že razmišljajo, kako bodo prehranili živino v zimskih mesecih. Strokovnjak Igor Škrbot.
3: Na travnatih površinah zmanjkuje odkosov, ker odkosi v prve košnje niso bili tako obilni, kot bi lahko bili, ponekod ni bilo že drugega, zdaj že tretji odkos močno zmanjšan in to se bo potem seveda v seštevku odrazilo v pomankanju tudi krme za živali.
2: Po besedah Škrbota se lahko posledice suše prenesejo tudi na živinorejo in oskrbo s hrano.
3: Marsikateri kmetovalec se zdaj že sprašuje, kako bo potem v roku do naslednjega leta, seveda v zimskem obdobju, uspel prehraniti svoje trenutno število živali. Verjetno bo prihajalo do odločitev o zmanjšanju rejenih živali v hlevih. Z manjšo ponudbo se potem seveda logično povišajo cene.
2: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje opozarjajo, da posledice letošnje suše ne bodo vidne le ob žetvi, ampak se lahko odrazijo tudi pri preskrbi s hrano v prihodnjih mesecih. V UKC Maribor se medtem bliža konec gradnje novega onkološkega centra. Z jutrišnjim dnem ukinjajo začasni domosi in dostop do oddelka, ki sta veljala med gradbenimi deli, ter znova uvajajo prvotno prometno ureditev. Nadgradnja, vredna več kot 42 milijonov evrov, bo predvidoma zaključena jeseni. V novih prostorih pa bodo poleg onkologije delovali tudi oddelki za nuklearno medicino in hematologijo. Še to, OTP banka je zaznala več primerov zlorab plačilnih kartic na bankomatih. Pri tako imenovanem skimingu storilci kopirajo podatke s kartice, kodo PIN pa pridobijo s pomočjo skrite kamere ali prirejene tipkovnice. Banka uporabnikom priporoča previdnost. Pred uporabo preglejte bankomat, pri vnosu PIN-a zakrite tipkovnico in redno spremljajte promet na računu. Če opazite sumljive transakcije, kartico takoj blokirajte ter o tem obvestite banko.
0: Ja, res je dobro biti previden na vsakem koraku, tako da ja, pazite na svoje osebne podatke, na svoje imetje. Mi smo pri vremenu, popoldne bo delno jasno, z občasno povečano oblačnost, je kakšna kaplja dežja ni izključena tudi v tem popoldnevu, čeprav več padavin prinaša noč, ki je pred nami, od severa prihajajo oblaki, prihajajo plohe in nevihte in se bodo čez noč potem razširile tudi nad osrednji in deloma južni del države. Zjutraj nas čaka tam do 20 stopinj, bo pa tako, ne, zmerno do pretežno oblačno. Tudi še nekaj rahlih padavin bomo deležni zjutraj, ampak bodo že v dopoldnevu potem povsod ponehale. Čez dan bo nato sončno s temperaturo do 31. Čas popodanske prometne konice je tukaj, previdno na vseh vaših poteh, klasične zastoje poznamo, tiste na naši štajerski avtocesti zagotovo, je pa prišlo do prometne nesreče na podravski avtocesti pred razcepom Draženci, proti Gruškovju je oviran promet na odstavnem pasu. Pred nami je torej konec tedna, vikend, mnogi bodo pobegnili na morje, sploh ta podravska avtocesta zna biti kar mal obremenjena, pa vse skratka poti, ki vodijo proti morju, tako da strpno predvsem.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Ja, dober dan na Štajerskem valu. Tudi danes merimo temperaturo. V Velenju smo to počeli. Stilovec Gašper je danes jutraj bil odgovoren za to.
5: Ja, v Velenju je pa temperatura stopinj.
0: O pol osmih, kaj pravite? Že v tej uri nekoga pokličem, nič 30, 200, 101.

0: Janki, je tole in pa Messi na Štajerskem valu. Danes smo v Velenju merili temperaturo in sicer danes zjutraj ob 7:30 pevec ansambla Stil Gašper Jazbec je imel to pomembno nalogo.
1: Ja, v Velenju je pa temperatura stopinj.
0: A koliko stopinj? Nič 30, 200, 101, zadnje minute lovimo v nadaljevanju, lahko zazvoni telefon prav pri vas.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
5: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
3: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
5: Informacije in prijave na 041-725-130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
5: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Švedska zasedba ABBA in uspešnica Dancing Queen na Štajerskem valu, ko se tudi to popovdne vsi skupaj sprašujemo.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Ja, kako vroče je vaše poletje? Danes smo pred Bistrojem Franček v Velenju merili skupaj s pevcem ansambla Stil. Gašper Jazbec je bil danes jutraj z nami, kar nekaj SMS sporočil je prišlo. Najbližji temperaturi pa kdo? Halo, halo, dober dan.
2: Dobar dan.
0: Kdo na drugi strani in odkot?
2: To pa Juri iz Rogaške.
0: Kako ste kaj, Juri? A že kaj dežuje v Rogaški?
2: Kaj še ne.
0: Še ne, vam je kaj vroče?
2: Pa tak, imamo klimo, pa se klimo malo.
0: Ja, pa človek se kar da preživeti, ne?
2: Kako?
0: Super.
2: Danes je boljše, danes.
0: O, danes se že lažje diha, se strinjam, sam da kaj hujšega ne pride.
2: Dva, tri dni nazaj je bilo pa katastrofa.
0: Pas je, ne? Radi rečemo.
2: Ja, ja.
0: Ugibali ste skupaj z nami temperaturo danes jutraj v Velenju. Kaj ste rekli? Kaj ste zapisali?
2: 23,5.
0: Preveriva, kaj pravi Gašper.
3: Ja, v Velenju pri Bistroju Franček je pa temperatura 23,8.
0: Najbližje ste bili, Juri, v današnjem dnevu prav vi, tako da iskrene čestitke.
2: Hvala.
0: Ja, malenkost. V gostišču Bohorč vas bodo razvajali, oglaste se k nam na radio, nagrada vas čaka in želimo vam eno krasno poletje.
2: Dobro, super. Hvala, še enkrat hvala.
0: Z veseljem, srečno, Juri, srečno.
4: Poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišča in prenočišča Bohorč Šentjur.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
1: Radi imamo poletje.
5: Radi imamo hite.
1: Štajerski.

0: Bilbi in njene vijolice na Štajerskem valu v tem trenutku. Ja, ko se bomo mi ne samo danes, ampak tudi v prihodnjem tednu spraševali.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
3: Radi imamo poletje.
4: Rezi, kamo grijemo naslednjo nedelo na Žegna je koj v Gorico per Slevnci. Jaz sem svojega loni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
5: Marta, pa se tu nimaš koja.
4: Pa ne koj, moj Frančak.
5: A ja.
4: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
6: V nedeljo, 9. augusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Rogaške novice ta teden. Znani prvi županski kandidati.
9: To, kar me zanima. Rogaške novice.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Olivia Dean, Man I Need na Štajerskem valu. Petih, čas za novice, Snežana Prebil, izvoli.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Na Zbelovem bodo v nedeljo obeležili Dan gasilca, Dan solidarnosti. Ob tej priložnosti se vsako leto zahvalijo gasilcem, ki so na ta dan leta 2004 priskočili na pomoč ob hudi ujmi, v kateri je bilo na območju Slovenskih Konjic uničenih več kot 1000 objektov. Tomaž Pahole, predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice, razlaga, da bo letošnje praznovanje nekaj posebnega.
3: PGD Zbelovo pridobiva novo vozilo GVC1, se pravi cisterno z vodo. Je eno redkih društv v naši zvezi, kjer ni imelo cisterne, tako da bo res to neki zgodovinski dan, da Gasilsko zvezo za njihovo društvo, za njihove vaščane in seveda tudi za našo občino.
2: Cisterno bodo na praznovanju blagoslovili, prav tako tudi novo vozilo Gasilske zveze Slovenske Konjice. Svečana prireditev ob dnevu gasilca se bo v nedeljo začela na igrišču Zbelovo 9 minut čez 18. uro. Na današnji prvi petek v avgustu tradicionalno obeležujemo Svetovni dan piva. Obeležili ga bodo tudi pri fontani piv Zeleno zlato v Žalcu s Kriegelfestom, ki bo danes in jutri združil slovenska kraft piva, kulinariko in glasbo. Matej Sitar iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec pa izpostavlja posebnost letošnjega Kriegelfesta.
4: Je ta, da bomo imeli oba dneva med 16. in 20. uro hop in hop off avtobuse. To pomeni, da bomo obiskali vse lokalne kraft pivovarje, tako pivovarno Flajs, pivovarno Klef in pa pivovarno Green Gold. Vsako polno uro bo mogoče se odpeljati s tem avtobusom do ene izmed pivovarn in pa potem ob vsaki polni uri tudi nazaj.
2: Na Kriegelfestu pri fontani piju v Žalcu bo nocoj koncert skupine Vzrok. Jutri pa bodo nastopili Orleki s predskupino Slow Monkeys. Še na tuje. Po množičnem nezakonitem prečkanju meje v Sevtu prejšnji teden se na družbenih omrežjih pojavljajo novi pozivi k podobni akciji. Španska policija opozarja, da se v objavah kot datum novega poskusa omenja 15. avgust. Oblasti razmere budno spremljajo in se pripravljajo na morebitno ponovitev dogodkov. Španski zunani minister José Manuel Albares pa poudarja, da nezakonit prihod v Sevto ali Melilo ne pomeni pravice dobivanja v Španiji ali nadaljne poti v Evropo.
0: Hvala Snežani za tole. Mi smo pri vremenu pod plat 29, tudi Celje in Laško v tem trenutku, kar se temperatur tiče. No, proti večeru od severa že prihajajo k nam plohe in nevihte, te se bodo po noči razširile povsod po državi. Zjutraj nas potem čaka osvežitev od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Čeprav do podnevo jutri še sprva zmerno do pretežno oblačno vreme, ponehale bodo padavine in čez dan bo na to sončno z nekaj oblačno. Plačnimi trenutki. Kar se pa temperature tiče, ja, še ostajamo na poletni strani tja do 31. Popodanska prometna konica je šla mimo, se je pa zgodila na Podravski avtocesti prometna nesreča pred razcepom Draženci proti Gruškovju, oviranje promet in sicer na odstavnem pasu, tako da res previdno tam. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno zapirajo tudi predor. Srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Draga družba, dobro dan, dobrodošli. Ura, ki se začenja, bo prinesla nove tri izjave za Iskro tedna. Vas že zanima, katere tri je naše uredništvo uvrstilo na izbor. Ostanite.

0: Je časa.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Mi pa si zdaj osvežimo še spomin na to tedenski hit tedna. Nika, izvoli.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Nika Zorjan, pardon.

0: bazenjenje s učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
1: V soboto 8. avgusta od 8. ure dalje vabljeni na Lovrenčev sejem v Trg Početrtek. Čaka vas bogata sejemska ponudba, pester kulturni in zabavni program, otroške delavnice in mnogo več. Z nami bo od 11. do 13. tudi gost dneva, Domen Kumar. Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve cesta skozi trg zaprta za promet. Obvoz pa bo ustrezno urejen. Vabljeni v Početrtek na sejemski dan.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve. Obvestila.
5: UKP Rogaška Slatina obvešča uporabnike pitne vode, da so se zaradi dolgega sušnega obdobja količine pitne vode na vodnih virih in izvirih zmanjšale na kritično raven. Prepovedana je uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic in nogometnih igrišč, za polnjenje bazenov, pranje vozil, polnjenje individualnih rezervoarjev in čiščenje javnih površin. Pitna voda naj se do preklica uporablja izključno za osnovne gospodinjske potrebe. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Kaj te fe djora?
1: Nov teden in nove tri izjave, katera bo že prihodnjo sredo postala Iskra tedna.
2: Iskra tedna.
3: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
2: Iskre tega tedna so izrekli.
3: Ornitologinja Urša Gajšek o tem, ali drži, da so štorklje zveste svojim partnerjem.
4: Načeloma verjamemo, da so štorklje zveste svojemu partnerju. Ampak so pa štorklje v prvi vrsti zveste svojemu gnezdu. Tako da, če bo recimo samec prišel prej na gnezdo in se njegova samica ne bo vrnila, bo sprejel drugo in ne bo sam ostal za celo življenje. Domačini pa so nam tudi sporočili primere sosednjih gnezd, ko je samec oplodil samici na obeh gnezdih. Potem, ko je prišel še drugi samec, je hitro pometal jajce dol iz enega gnezda in se ponovno paril samico, vendar očitno ta monogamija pri štorkljah res ne drži popolnoma.
3: Vsestranska bodoča gimnazijka Anika Rajh iz Dobja svojim vrstnikom sporoča, naj jih strah pred neuspehom ne ustavi.
5: Vsaka taka izkušnja, ko se jim ponudi, naj kar zagrabijo, pa naj grejo. Pa tudi, če mislijo, da to ni za njih, naj probajo, zato ker tudi, če pa ugotovijo, da mogoče niso glih za to, bojo pridobili neko izkušnjo sigurn. Sam naj probajo čim več, ker drugače tak se ne moreš nekak izoblikovati kot oseba in moreš probati in pol, ko vidiš, da imaš za neki veselje, pa ti neki gre, ful lažje to delaš, pa dosegaš rezultate.
3: Ines Zelič iz Mladinskega centra Šentjur o počitniškem delu mladih v okviru projekta Šentjur mene maš.
6: Letos res prejemamo same pohvale strani delodajalcev, da so mladi zelo angažirani in pripravljeni za delo. V bistvu nas to res veseli, ker to nekako razbija stereotipe o mlajših generacijah. Kar se tiče pa mladine, pa tudi vsako leto z veseljem pridejo, se vedno nekaj novega naučijo, neke nove izkušnje pridobijo.
2: Iskra tedna na Štajerskem valu.
3: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Ker je danes mednarodni dan vodnih balonov, naj to velja kot namig za današnjo osvežitev recimo. Kot otroci, prav se spomnim, smo to vedno znova radi počeli in se obmetavali, tako da evo, poskusite.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
4: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. augusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
5: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion z dežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko gledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje.
6: Mi smo Cele.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
7: Štajerski val.
8: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 18. Dobar dan želim, Snežana Prebil. V termah Olimija sta od odprtja novega družinskega hotela Vilinija minila dobra dva meseca. Približno 30 milijonov evrov vredna naložba je največja v zgodovini družbe. Prvi odzivi gostov pa kažejo, da se je usmeritev v družinski turizem obrestovala. Kot pravi prokurist Term Olimija Vasja Čretnik, se zanimanje za hotel razvija v skladu s pričakovanji.
3: Zadeve lepo tečejo, od odprtja pa do danes smo sprejeli v hotelu že več kot 5000 gostov, to je nekaj več kot 15000 nočitev, kar je sjajno. Danes, na primer, je konkretno Family Hotel Vilinija več kot 90% zaseden in to že po manj kot 3 mesecih delovanja.
2: In kaj se je v prvih tednih izkazalo za največjo uspešnico?
3: Največja uspešnica so zagotovo ti poganjavčki, ki jih imamo več kot 50 v hotelu in so otrokom na voljo za vožnjo po hotelu, do bazenov in slišimo te navdušujoče otroške vzklike. Navdušenje pa se stopnjuje najbolj, ko pridejo pred del otroške igralnice Foxyland, kjer morajo starši dobesedno zvleči otroke potem na bazen.
2: Z odprtjem Vilinije so v termah Olimija ločili ponudbo za različne skupine gostov. Hotel Vilinija je namenjen družinam, hotel Sotelija pa izključno odraslim gostom brez otrok. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor zaradi zaključevanja nadgradnje oddelka za onkologijo od jutri spreminjajo dostop do objekta. Začasni dovoz in vhod, ki sta bila vzpostavljena med gradnjo, ukinjajo. Dostop bo znova mogoč po prvotni poti z območja UKC-ja, pešci pa bodo lahko uporabljali vhod ob železniški progi. Gradbena dela naj bi končali jeseni, nato pa se bo začela postopna selitev v nove prostore. Zaradi sušnih razmer so inšpektori za naravo in vode začeli poostreno nadzirati odvzem vode iz vodotokov. Preverjajo predvsem uporabnike z vodnimi dovoljenji, obravnavajo pa tudi prijave zaradi morebitnih nedovoljenih odvzemov vode. Slovenija je namreč v obdobju hidrološke suše, razmere pa postajajo vse bolj zahtevne. Na terenu opažajo tudi povečano črpanje vode iz trug za zalivanje in namakanje, za kar pa je potrebno vodno dovoljenje.
4: Smo pri vremenu, jutri nas čaka še en lep sončen vroč dan s temperaturami zjutraj od 12 pa do 17, potem čez dan pa od 31 pa do 35. In takšno vroče poletno vreme se bo še samo nadaljevalo tudi v četrtek in v petek. Smo z vami tudi na poti, zaenkrat vse kaže ok, ceste so prevozne brez posebnosti, promet je tekoč, pa se potrudimo, pa delamo na tem, da tako tudi ostane. Želim vam varno in pa srečno do vašega cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
6: Zadnje novice dneva so za nami, pred nami pa lahko rečemo kar vikend, ki naj se začne. Imejte se lepo.

0: Za čist in bleščeč dom.
1: Aparati za čiščenje Iskra.
0: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V Šentjurju v avgustu vabijo vse ljubitelje fotografije, da na ustvarjalen način ujamejo podobe domačega kraja. Mladinski center Šentjur je v sodelovanju z občino Šentjur pripravil fotografski natečaj z naslovom Šentjur skozi moj objektiv 2026, ki bo letos povezan tudi z Evropskim tednom mobilnosti. Z nami je Ine Zelič iz Mladinskega centra. Za začetek, komu je namenjen fotografski natečaj?
2: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. V duhu Evropskega tedna mobilnosti vabimo vse, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo trenutke, objekte, naravo, dogajanje. Vse v bistvu, kar povzame lepote naše občine.
1: Kakšna pa so osnovna pravila sodelovanja?
2: Glavno pravilo je, da mora biti fotografija posneta na ozemlju občine Šentjur in kot že rečeno, da se na lokacijo fotografiranja odpravimo peš, kolesom ali z javnim prevozom. Natančnejša navodila pa najdejo na naši spletni strani Mladinskega centra Šentjur, kaj se morajo poslati, ko pošle fotografije. Lahko vsaka oseba pošle največ 3 vodoravne fotografije morajo biti.
1: Do česa boste pa najbolj strogi tudi pri izločanju? Kaj so res neke napake, ki jih ne sme biti?
2: Seveda, kreacije ustvarjanja s pomočjo programov umetne inteligence ne bodo dovoljene in bodo seveda takšne fotografije izločene.
1: Čaka pa najbolj uspešnega tudi nagrada, drži?
2: Ja, res je. Za najboljšo, najlepšo fotografijo zmagovalca čaka 40 evrov denarne nagrade in pa paket dobrot iz šentjurskega tica.
1: Zakaj pa je pomembno, da ljudje svoj domači kraj raziskujejo tudi skozi fotografski objektiv?
2: Da v bistvu vidimo, da živimo v čudovitih krajih in da ne rabimo, ne vem kam daleč, čez meje, iskati lepot, ker jih imamo tik pred očmi in pa seveda še povezovanje z Evropskim tednom mobilnosti, da se pač tudi povežemo z naravo na način, da pustimo avtomobil doma.
1: Rok za oddajo fotografij je zadnji dan v avgustu. Izbrane fotografije bodo nato tudi razstavljene, ogledati se jih bo mogoče na stopnišču, ki vodi do Ljudske univerze Šentjur in občine Šentjur. Tokratne minute za kulturo sem pripravila Klara Klobasa.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zdaj, največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
1: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse, v bistvu, kar pozname lepote naše občine.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
5: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
6: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Vecchietie je čas za terase in žur.
1: Sarà perché ti amo, vola, vola, si sa, sempre pilando si va.
2: Poletje je čas za...
3: 1, 2, 3
4: Moja draga i ja, igaj ma puna piva.
0: Poletje je čas za ljubezen.
2: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
2: Šta je

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto.
0: Na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja uspešna podjetnica, ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijošek iz Rogaške Slatine, ki je na lestvici 50 najvplivnejših oseb Kozjanskega in Obsotelja za leto 2025 zasedla prvo mesto in je po 17 letih, odkar obstaja lestvica, prva ženska na vrhu lestvice. Danica Zorin Mijošek že več kot 55 let spretno krmari v podjetniških vodah, od začetkov v majhnem kozmetičnem salonu do mednarodno uspešnega podjetja in prepoznavne blagovne znamke Kozmetika Afrodita. Med drugim smo jo povprašali, ali je na svoji poslovni poti kot ženska kdaj čutila diskriminacijo.
2: Tega občutka jaz ne vem, zakaj nikoli nisem imela, ali sem imela srečo, da sem se v teh krogih gibala. Čisto se eno je bilo, ali sem se tam pojavila kot ženska, mislim, da sem suvereno nastopala, ponujala naše izdelke in nikoli nisem imela vtisa, da je to kaj drugače, če sem ženska ali moški. Tudi nobenih prednosti ni bilo, zato ko sem bila ženska, ne?
0: Kaj sporoča ženskam?
2: Negujte se in se boste počutile dobro v svoji koži. Postanite samozavestne. Zakaj ne bi bile? Mislim, da imamo vse argumente, da smo lahko.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
3: Tedna. Na Štajerskem valu.
0: Nika Zorjan, pardon.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja uspešna podjetnica, ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijašek iz Rogaške Slatine. Tudi častna občanka občine Rogaška Slatina. Med drugim smo Danico Zorin Mijašek povprašali, kaj meni o imperativu večne lepote in večne mladosti, ki jo družba dan danes narekuje predvsem ženskam.
2: Ja, jaz bom rekla, leta so privilegij. Zakaj bi se sramovali starosti? Saj imamo toliko pripomočkov, da si lahko olajšamo življenje. Ena izmed privilegij je tudi kozmetika, ki jo uporabljamo, in jaz mislim, da že po jutranjem čiščenju se ženska boljš počuti. Če ima dobro kremo, je številka 2. Obisk kozmetičnega salona, absolutno 3. Potem pa čim več gibanja oziroma en lep nasmeh, ena dobra volja, to je tudi pol kozmetike, zmeraj pravim.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.